0: Energy.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Energillä soi.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Energy.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijastin.
13: Mutku... Ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
18: Marabu.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
23: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
24: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
25: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
24: Mitä?
25: Niin mä nyt varmaan pääsen.
24: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
25: Oh yes.
26: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
27: Oomi.

0: Energy.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
3: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
15: Okei.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: sekä...
1: Riittääks toi... mä en keksinyt muuta. Okei.
0: Energin aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkisin 7-10.
2: Jos ei repullinen jihuta riitä, niin en tiedä mikä sitten.
3: Kyllä maanantaina repullinen jihuta riittää. Täällä ollaan 10 asti ja kiva, kun oot menossa mukana nyt.
2: Minuutti yli 7 näyttää kello ja ilo uutisia kaikille, nimittäin tänään siis vietetään kansainvälistä juo olutta päivää.
3: No siis me ollaan tässä hyvässä mallilla, kun ollaan aloitettu jo tälle aamusta ennen lähetystä. Mä en tiennytkään, että se on tänään toi olutpäivä, niin hyvä koti aamulla se hörpy.
2: Ja onkohan se ihan tarkoituksella laitettu tälleen maanantaille?
3: Joo, jos mä saisin päättää, että mille päivälle oluen juontipäivä sijoittuu, se olisi joka vuoden, se tiedät sä, syyskuun viimeinen maanantai. On vähän harmaata, vähän kylmää ja niin on muuten märkää mukanakin, tiedätkö?
2: Ai Maricello.
3: Maricello, Mergulini. Kylmää ja märkää, niin on muuten täälläkin, tiedätkö mukana?
2: Kyllä, koko kyllä muuten laukussa. Kelpaa. Mutta sanotaan, että jos ei ole olutta vielä startannut, niin laitetaan tuosta Adelaa ensin LA soimaan, niin ehkä tästä pääsee vähän, tiedätkö siihen, pääsikö tässä vähän samaan tunnelmaan?
3: No kuuntele nyt, on tässä aika tämmöinen tahmanen klubimeininki, niin eikö tässä

0: 5 minuuttia oli 7 kellossa. Adele ja Ensin LA soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja tuossahan on siis viikonloppuna, niin on sattunut ja tapahtunut. Ja aloitetaanko heti perjantaista? Meillähän oli siis firman kick-off.
1: Kyllä, firman kick-off, tyhypäivä, tykypäivä. Mikä se on tämmöinen hieno juhlapäivä? Ensimmäinen kerta, kun olin koskaan tollasissa selvinpäin.
0: Ja kyllä ekaa kertaa ikinä.
1: Ekaa kertaa ikinä. Jos mä oon mennyt, niin kyllä mä oon aina siellä märkään vetänyt. Ja nyt oli kyllä eka kerta, kun pääsi katsoa sitä ilakointia, tiedätkö, silleen kärpäsenä katossa, ja on se mielenkiintoista. Siis se semmoinen tavallaan, että miten aikuiset ihmiset, esimerkiksi kun mekin tultiin bussilla, meillä oli semmoinen ulkoiluaktiviteetti Nuuksiossa, tultiin sieltä bussilla ravintolaa tänne Helsingin päätyyn, niin se tietysti se tavallaan se semmoisen rääkymisen määrä. Ja se sellainen.
0: Se oli aika aggressiivista siihen, sanotaan niin kuin perjantain pitkän päivän päätteeksi.
1: Oh, siinä on vähän semmoista kultajuhlan tuntuu, tietysti. Anna se seltseri tänne.
0: Me näin myös semmoisen pienen pakokauhun sun silmissä jossain vaiheessa.
1: Joo, siis olihan siinä semmoinen, että missä mä oon, mitä mä teen, kuka mä olen, miksi mä oon täällä.
0: Vilkuilit siekin sitä, kun busseissa on aina tää rikoikkuna hädäntulle. Sitä pientä vasaraa.
1: Siis se oli mulla siinä koko ajan käden ulottuvilla, koska mä ajattelin, että jos joku tulee liian lähelle, niin on jotain, millä puolustautua. Mm. Koska siinä alkoi porukka olla aika semmoisella juttu tuulella.
0: Ja ei juhlatuulella, vaan juttutuulella.
1: Juttutuulella, joo, siinä vaiheessa.
0: Joo, mutta ei siinä vielä kaikki. Tuossa on ollut suurta oikeastikin urheilujuhlan tuntua viikonloppuna. Nimittäin Suomi on siis voittanut ensimmäistä kertaa ikinä EM-mitalin lentopallossa. Ihan käsittämätöntä. Ja voitti hieno. Siis Slovenian 3-0 tuolla puolella. Sitten voitti kokonaan EM-kisat, mutta sanotaan, että kyllä toi oli hieno.
1: Onneksi olkoon, suuret onnittelut tuosta. Myös viikonloppuna niin Suomi kaatossa on Marinon jalkapallossa, tuli katsottua sitä siinä sitten.
0: Sekin vielä.
1: Ihan tuli kaveri kylään kuule siihen
0: katsomaan. Tämä on herran jumala, siis siellä on ollut oikeasti kunnon kisa katsomaan. No. Ja sen lisäksi tietysti ihmiset on myös hyvin suurella mielenkiinnolla seurannut tätä Alisa Vainion Berliinin maratonia, jonka hän sitten valitettavasti joutui keskeyttämään. Ja tästä on nyt sitten paljon puhuttu, että minkälaisia nämä otsikot on muun muassa on ollut. Tämän kanssa, mutta oli aika surullista katsottavaa, kun hän yritti antaa haastattelua ja häntä joo. itketti. Ja sitähän on siis paljon pohdittu. Tämä olisiko ollut 8. maratoni hänelle tässä niin kuin vuoden sisälle. Ja sitten jotkut asiantuntijat on sanonut, että muutaman maratonin voisi juosta niin kuin vuodessa tohon tahtiin.
1: Että eipä siinä mitään. Et joskus täytyy keskeyttää sellaista urheilua. Ei mahan mitään. Ja hei, shoutoutit myös sitten Ville Galle ja Siim Liivikin. Nehän kävi siellä kans maratonin vetää.
0: Ja hän oli juossut ihan himmeet ajat, jonkun vähän päälle 3 tuntia.
1: Joo, kyllä. Ihan 3 tuntia 12 sekuntia. Ei kun 12 minuuttia 32 sekuntia.
0: Toi on ihan käsittämätöntä. Heillähän oli ollut myös tavoitteena juosta 3 tuntiin tuo maraton. 3 tuntia,
1: on
0: mieti.
1: On se kyllä ihan hirveä
0: 42
1: aika.
0: Kilometriä. Ei lähti.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Sen kun vetäisi 3 tuntia, niin olisi Can't Feel My Face. Sen jälkeen niin kuin The Weeknd laulaa.

0: Energyn aamuharta, että kuuntelette Isä Kelliot ja Sinfoniaa, se on just parasta aikaa. Teimin palaa Jennytä, Dracula, tulossa tuossa seuraavana. 14 minuuttia yli 7 näyttää kello. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, hyvää huomenta.
1: Se on maanantai, maanantai on paras päivä vähän miettiä raha-asioita. Mä luulen, että jos ei...
0: Outo statement, että maanantai on paras päivä, piste.
1: Ei nyt sentään. Maanantai on paras päivä miettiä raha-asioita, eikä sekään oikeasti ole siis tottavaa. Tiedätkö, jos ahistaa sunnuntaina niin paljon, että ei pysty katsoa tilille, niin mulla ainakin maanantai on se päivä, kun mä sanon, että okei, nyt se täytyy vaan ottaa se märkärätti naamalle. Mm. Että kun mennään töihin ja katsoo, että onko mun varaa lounaaseen. Paljon mä oon hassannut viikonloppuna.
0: Ja ennemminhän sen katsoo etukäteen, kun sitten se ihan hirveä tilanne, että sä menet siihen kassalle ja sitten se ei mene jostain syystä se maksu läpi ja sä oot varmaan vaan joku siis korttiäiriä.
1: Mikä tässä on?
0: Onko se muilla tässä toimina?
1: Ei, kyllä se tossa, tiedätkö, edellä olevat siellä pakkaa ostoksia tai syö loudat. Kyllä se meillä toimii ihan hyvin.
0: Tämä on varmaan, teetkö taas tällä kyseisellä firmalla, niin on joku ongelma.
1: Tämä e-passi ihan paska. Ei toimi ollenkaan.
0: Että ei sulla edes ole e-passi.
1: Hyvä herra, se on Easy Park, ei e-passi. Ei täällä voi pysäköintiä pillä maksaa tätä lounasta. Niinpä, saat.
0: Missä ei enää voi millään?
1: Millään ei voi enää maksaa, mutta meillä on täällä siis tietoa, että miten me suomalaiset toimitaan tällaisessa tilanteessa, kun yllättävä rahavaje iskee. Tai tietysti tarvii vähän lisätienestiä. Toimitaan ensinnäkin ihan eri tavalla kuin ruotsalaiset.
0: Onko näin? Mutta onko tämä niinku, mitä mieltä se on tälleen asiantuntijana? Että onko tämä hyvä vai huono, että me toimitaan?
1: Näytäkö mä persiä aukiselta? Onko mä siis, onko mä Karoliina Tuominen sun mielestä siis köyhä?
0: Kaikkien rahattomien kasvo.
1: Kaikkien rahattomien sankari.
0: Kyllä.
1: Energy aamuhartauden Ville Tanskanen. Täällä ollaan. Hei, kerro meille, miten sä toimit, jos rahavaje iskee. Täällä nimittäin kerrotaan, että 42% suomalaisista tekee saman ratkaisun. Mitkä on ne toimenpiteet, kun tulee vähän tarvetta massille? Tai sä haluat tehdä joku hankinnan? Sen voi laittaa meille Energy WhatsAppiin 050 500 1719.
0: Eli siis toisin sanoen, niin lainaatko joltakulta, otatko pikavippejä,
1: kyllä,
0: alatko myymään omaisuutta vai ai, joku muu? Mikä?
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Niin kyllä me haluan sitten myös kuulla meidän asiantuntija, eli Ville Tanskasen mielipiteen, että mikä on sitten se oikea ratkaisu. Koska kyllähän tässäkin on oikea vaihtoehto.
1: Tässä on monia. Tuosta myymisestä varsinkin mä rupesin miettimään silleen, että mitä kaikkea voikaan myydä.
0: Me en malta odottaa.
1: Tiedätkö, se on todellinen rahavaje iskee.
0: Ja miksi yksi niistä on toinen munuaine. Tame Impala ja Jenny Dracula, se lähti tästä soimaan 16 minuuttia, eli 7 kellossa. Hyvää huomenta.

0: Paula ja Jenin Dracula soi Energyn aamuhartaudessa. 19 minuuttia eli 7 näyttää kello. Ja ainut oikeastaan, mitä pystyy lupaamaan tältä päivältä, on se, että laitetaan Ania ja Sara B:tä ja Tuhla ja Poika tuosta seuraavana soimaan. Ja kyllä sieltä on tulossa myös Zara Larssoniakin.
1: Ja laita meille viesti Energy WhatsAppiin 050501719. Mitä teet, jos tulee vähän rahamenolle tarvetta? Äkillinen rahavaje tai tämmöinen hieno termi on nostettu Iltalehdessä muun muassa esille. Myytkö omaa omaisuutta vai lainaatko esimerkiksi sitten sukulaisilta, kaverilta, keneltä ikinä? Kerro 050501719.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Peuramaagolf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: ja Sara B. Tuhlaa ja poika soi Energyn aamuhartaudessa. Karolan Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, tuossa oli Sara Larsson ja Never Forget You tulossa seuraavana.
1: Kysyttiin teiltä, että jos tulee rahan tarvetta, myytkö vaikka omaa omaisuutta tai lainaatko mieluummin sit sukulaisilta tai kavereilta. Tästä voi kirjoittaa Energy WhatsAppiin 050501719. Mutta 42% meistä, meillä on täällä ihan faktatietoa, tekee täysin saman ratkaisun.
0: Ja se on pikavip.
1: Jos ei suomalaisilta ole. Loppuu rahat kesken, niin ei oteta pikavippejä. Se oli ehkä hitti silloin joku, milloinkohan se oli kaikista kovimmassa boomissa pikavipit. Mm. 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten.
0: Silloin kun niistä ei välttämättä niin paljon ehkä kerrottu, että mitä ne todellisuudessa on.
1: Niin ja minkälaiset ne korot on, niin kyllä mä muistan, että niitä on jengi, tietysti jollain nokialaisilla ottanut jossain baarissa silleen, että nyt tarvitaan.
0: Nyt mennään isolla.
1: Joo, ja sitten siihen tuli jossain vaiheessa, muistatko se kieltokin, että niitä ei saanut enää ottaa, oliko se 12 jälkeen tai jotain, koska mä luulen, että se prosentti nousi aika korkealle siihen, kun kello alkaa olla 2-4, että nyt tarvitaan vähän lisää hilloa.
0: Ollaan tehty vähän samalla tavalla kuin näiden sähköskuuttien kanssa, että ne poistuu käytöstä johonkin tiettyyn kelloaikaan, koska jostain kumman syystä, niin yöaikaan, viikonloppuisin, niin noi onnettomuudet lisääntyy.
1: Kaikki hauska pitää niin kuin rajoittaa.
0: Niin.
1: Kela jos saisi edelleen pikavippejä keskellä yötä ja ajaa sähköskuuteilla samaan aikaan.
0: Niin,
1: ihan hirveät karkelot joka paikassa.
0: No oisin se, että voisi oikeasti olla joka viikonloppu niin pää auki ja velkaantuneena tuolla ensiavussa.
1: Niin, mutta kuitenkin samaan aikaan massia vähän taskussa siitä pikavipistä vielä.
0: Niin. No, mutta mitä siis suomalaiset nyt tekee?
1: No, suomalaiset eivät mieluusti lainaa rahaa läheisiltään. Mikä tietyllä tavalla vähän yllättää.
0: Minua ei yllätä yhtään.
1: Vaan suomalaiset haluavat siis myydä mieluummin vaikka omaa irtaimistonsa omaisuuttaan, kun lainaa sitten esimerkiksi perheeltä. Eli jos sulla on nyt joku hankinta tulossa, niin siinä ruvetaan kattelemaan, tarvii uuden veneen, lähteekö toi sohva, sänky, mitä mä myyn keittiön.
0: Ja vaimo. No se voi sehän aika iso rahareikä. Mutta niin. Kyllä siis me ymmärrän tämän ihan täysin, koska kyllähän suomalaiset on sellaista, että niin kuin, ei minua tarvitse auttaa. Ja minä ainakaan voi kellekään näyttää sitä, että minä olisin avun tarpeessa. Mut mikä sulla lähtisi ensimmäisenä kotolta?
1: Niin jos pitäisi myydä.
0: Niin.
1: Ja jos tarvitsisi vähän rahaa. Toi on kyllä aika paha.
0: Mm.
1: Mä luulen, että mä yrittäisin ehkä myydä siitä jotain telkkaria, tietokonetta, jos oikeasti tarvitsisi vähän rahaa.
0: Niin.
1: Ja sitten sit jotain niin kuin parhaita huonekaluja.
0: Me en kyllä lähtisi välttämättä parhailla huonekaluilla, vaan me miettisin sitä, että mikä on kaikista vähiten käytöllä. Ja mulla se on kyllä selkeästi ruokapöytä.
1: Niin. Mä myysin siis ihan silleen, että jos ajaisi itse sellaiseen tilanteeseen, ettei ole rahaa, niin mä tavallaan kostaisin ja rankaisisin itse, niin mä myysin jonkun sängyn.
0: Silleen sitten sit se joutuisi nukkumaan sohvalla.
1: Niin, että mä tavallaan tietäisin, että missä kurimuksessa mä olen, että täältä täytyy nousta ylös.
0: No toi, itse asiassa me ei kyllä saan tosta hyvin kiinni. Me varmaan myysin heti ensimmäisenä mun pyörän, koska me käytän sitä joka päivä ja jatkuvasti. Se lähtisi heti ensimmäisenä.
2: Energyn aamuhartaus.

0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi, se on Energyn aamuhartaudessa. 22 minuuttia vielä 8 näyttää kelloa ja tässä on puhuttu heti maanantain kärkeen niin raha-asioista.
1: Joo, se on kyllä hyvä maanantaina ottaa raha-asiat väijyntää, kun tilille kurkkaa ja vähän ahistaa. Mitä tehdä, kun rahat on loppu? Myydäkö omaa omaisuutta vai lainata vaikka sitten kavereilta tai sukulaisilta? No suomalaiset 42% valtaosa myy mieluummin omaa kamaa, joka on eri kuin ruotsalaiset. Ja mä mietin vaan, että miksi ruotsalaiset sitten esimerkiksi vaikka lainaisi helpommin läheisiltä rahaa, joo, kuin me täällä Suomessa. Mikä siinä on se erottava tekijä? Tuossa on kuitenkin aika pieni välimatka sinne.
0: Ne kun ruotsalaisille ei ole varmaan tarvetta lainata, kun niillä on kaikki asiat niin paljon paremmin ja niille ei ikinä tule tuollaista tilannetta.
1: Niin mäkin mietin vaan, että tietääkö ne vaan rahasta vähän enemmän, että ne tietää, että velkahan on tavallaan ihan, sitä voi vivutella ja tehdä kaikkea hienoa sen kanssa. Niin.
0: No mut miten Ville, lainaisitko se enemmän pankilta vai sukulaiselta?
1: Sukulaiselta tietysti, jos olisi semmoinen sukulainen, jolta voisi lainata. En mä niitä pankin korkoja haluaisi maksaa.
0: No niin, no, mutta että pankki ei ainakaan tuo sitä asiaa esille ihan jokaisessa sukujuhlissa ja joulupöydässä.
1: No niin.
0: Sehän
1: no,
0: on mutta siis, se on semmoinen korko, mitä me en ole valmis maksaa.

0: Slater ja Brand New Channels. Täällä ollaan suomalaisessa Energyn aamuhartaudessa.
1: Ollaanko ihan suomalaisessa?
0: Suomalaisessa Energyn aamuhartaudessa. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Kiva, kun olette heissä, ja hyvää huomenta.
1: Ja Martin Garrix ja Ed Sheeran ja Repeat It, sitä olisi muun muassa tuosta seuraavana tulossa. Ja on siellä tulossa uutta teukkaakin, The Fate of Ophelia. Tai voiko sanoa enää uutta? Ei voi sanoa enää kyllä millään tavalla. Nyt puhui ihan läpi ja päähän, niin kyllähän tätä nyt ollaan jo kuunneltukin.
0: No kyllä toiseen suht uutta. Voidaan sanoa, että se on uutta teukkaa. Sitä hyvää teukkaa. Muistuttaa mua vähän, eikö sä sanonut niin?
1: Joo.
0: Muistuttaa mua jollain tavalla vähän peukusta.
1: Teukka.
0: Kela, jos olisi teukka, joka vetää peukkua.
1: Mulla tulee taas mieleen Teukka Maantien kiitäjä.
0: Teukka Maantien. Kuka se oli? Teuvo. Niin aivan.
1: Joo,
0: Teuvo.
1: Se oli semmoinen joku eläin. Mutta siis viikonloppuna. Niin.
0: Ja,
1: nyt tulee paha, tosta. Kun peukusta vaihdetaan viikonloppukuulumisiin.
0: Siitähän se tulikin mieleen.
1: Mutta ei tullut siitä mieleen, tuli ihan muusta mieleen. Okay. Me on siis päässyt ihan täysin uudelle tasolle tämmöisessä yliajattelija-miellyttäjä-persoonassa.
0: Vieläkin syvemmälle kaninkoloon.
1: Vieläkin syvemmälle. Musta tuntuu, että mikään self-help-opas ei enää pysty auttamaan minua tässä. Ja valitettavasti tähän liittyy myös jalkakuvat.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä

0: Soitanko mun luuria vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
1: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
5: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Joo, siis voit sä kuvitella. Meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Energillä

0: kuuntelet Energy-aamu hartautta. Tämä oli Martin Garrix ja Ed Sheeran Repeated. Täällä näin Ville ja Karoliina. Mahtavaa maanantaita. Se on 28. syyskuuta tänään. Suuskuuta tänään. Oikein hyvää. Huomenta vaan.
1: Oliko oikein?
0: Oikein.
1: Ja lämmin halaus kaikille muille yliajattelija miellyttäjille. Nimittäin me on siis tässä viikonloppuna niin päässyt ihan uudelle tasolle.
0: Tätä miellyttämistä,
1: kyllä, ja yliajattelua.
0: No mitä sä oot tehnyt viikonloppuna?
1: No kato, kun mä olin siis varaamassa lääkäriaikaa, ja sit kun on olemassa näitä tällaisia chatteja, mistä sä voit niinku ensin tietkö keskustella esimerkiksi ihan oikein ihmisen kanssa siellä, ja sit voidaan yhdessä miettiä, että okei, tarviiks tähän esimerkiksi lääkäriapua, vai riittäisikö tähän joku tämmönen vähän niinku etäkonsultaatio, voisiko kokeilla jotain kotikikkoja. Ja sit koska mulla oli siis jalkoihin liittyvä asia, ja sitten pyydettiin muun muassa lähettämään siis jaloista kuvat.
0: Etkö halua tähdentää yhtään, että minkälainen...
1: En halua, kiitos, tähdentää.
0: Siis ihan hirveästi tässä näin tällaista chat-konsulttina vaan kiinnostaa, että minkälainen jalkoihin liittyvä asia se oli. Siis että saadaan vaan niinku asiasta kiinni vai jätetäänkö mielikuvituksen varaan?
1: Jätetään mielikuvituksen varaan se.
0: Oliko kuitenkin varpaat vai kantapääosasto? Vai?
1: No sanotaan, että se oli kyllä toi koko jalkaterä.
0: Okay.
1: Joo. Ja sinne sitten pyydettiin erilaisia kuvia, että piti ottaa 30 senttimetrin päästä siitä ja sitten vähän lähempää. Ja me mietin, kun me tiedätkö, otin niitä kuvia siinä kotisohvalla, me olin vaan, että voi herra jumala, tuolla on siis oikea ihminen kohta katsomassa näitä viestejä.
0: Onko se varma, että sä tullut lääkärichatissa, etkä on OnlyFansis?
1: No kun... Toistaiseksi. Me ainakin se vastaanotto, mikä näillä jalkakuvilla oli, niin se kertoi siitä, että ollaan... tämmöisessä terveyschatissa.
0: Niin se kertoo, että kukaan ei esiintynyt tohtorina siellä. Mut joo.
1: Ainakaan toivon mukaan.
0: Mut miten tämä sitten eteni vielä tästä? Kiinnostaa aivan hirveästi.
1: No sitähän hän tietysti ilmeisesti on kattonut nämä kuvat. Ja sitten me käytiin siinä tämmöinen pienimuotoinen keskustelu. Ja sitten varattiin aika tänne lääkärille. Ja sitten hän kysyi, että olisiko vielä jotain. Ja me sanoin, että ei. Ja sitten aloin pahoittelemaan vielä loppuun. Että hei, kiitos paljon avusta ja että pahoittelut tästä jalkokuvista.
0: Siis sille hoitajalle vai lääkärille? Kummalle?
1: No sille hoitajalle ensin siinä chatissa.
0: Niin kuin hän pyysi sulta niitä kuvia.
1: No hän pyysi niitä, mutta silti kun emme jotenkin ajatellut, että kukaan haluaisi lauantai-aamuna katsoa tuommoisia jalkakuvia. Ja ei siinä vielä kaikki. Niin. Sittenhän me kävin siellä lääkärillä.
0: Niin.
1: Ja arvaa mitä me tein siellä vielä viimeisenä.
0: Etkä.
1: Niin vaan, että mä oon tosi pahoillani, niin että nämä ei ole kyllä, niin kuin, anteeksi.
0: Et joudut katsoa näitä.
1: Joo.
0: Mitä siellä jalassa on ollut, että joutuu pahoitella, mä kysyn.
1: No sen se joudut ihan itse miettimään.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Otetaan nämä pari biisiä. Mä jaan sulle sitten tämmöisen chatti.

0: se syrjä, sen piti olla minä. Se on Energyn aamuhartaudessa. Kello näyttää minuutti yli 8. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Temporary City ja Self Aware. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Sekä Lost Frequencies ja Reality.
1: Mä en enää onneksi muista, mitä me äsken puhuttiin. Niin otetaan...
0: Muistaakseni jotain jalkakuvista, oliko näin?
1: Ei ollutkaan.
0: Oli, taisi olla jotain jalkakuvista.
1: Mutta onneksi mä en sen jälkeen tainnut sanoa sitten yhtään mitään.
0: Että... Mutta se kuitenkin, sä oot nyt luvannut sen ja sun täytyy seuraavaksi kyllä lunastaa.
1: Siis ne ei ollut jalkakuvia, kun sä vaan kerroit, että sä olit sinne lääkärichattiin. Mm. Sä olit Karoliina laittanut jalkakuvia, koska sulla oli jonkinlainen koralliriutta tuossa jalassa.
0: Hei, nyt puhut väärää todistusta lähimmäisestä.
1: Sinä jätit tämän, kato, tämän mielikuvituksen varaan, niin se on nyt mun pohdelma. Vai haluatko käydä läpi tarkemmin, että mikä siinä jalassa oli? Ei tarvii.
0: Niihin liittyy palovammat.
1: Palovammat, okei. Okay.
0: Joo, et kiitos vaan.
1: No anteeksi, eipä Ville. Siinä mitään, mutta Karoliina, hyvä, tuon Temper Cityn jälkeen mä siis vahingossa lupasin, että mä kerron kans semmoisen kokemuksen, kun mä olin lääkärichatissa ja laitoin sinne kuvia. Mutta tuossa kappale...
0: Tämä ei liittynyt jalat
1: mitenkään. Ei liittynyt jalat kyllä yhtään mitenkään, ei liity tähän. Ja mä mietin tuossa biisien aikana, että miksi mä avasin taas mun suun. Ja tässä on loistava esimerkki siitä, että mun suu toimii nopeammin kuin mun aivot.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Oot sä tytti Terhikki taas puhelimella?
8: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
7: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
8: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
7: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
9: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Oho. Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme 1. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
3: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!

0: olitte valmiita tai ette, niin nyt mennään 6 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Energyn aamuhartaus, Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä.
1: Temper City. Ja kohta sitten kerron tuosta lääkärichatista, kun jouduin laittaa sinne kuvia.
0: Halusit laittaa sinne kuvia, näin sä äsken kerroit mulle. Halusit laittaa, joo. Ja ei ollut ilmeisesti jalkakuvista kyse.
1: Siinä on vissi ero joutua ja haluta.
0: Joo, joo, sä äsken sanoit ihan jotain muuta.

0: City ja Self Aware soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja Ville Tanskanen on hyvin ystävällisesti luvannut kertoa, että minkälaisia kuvia hän on oikein lähettänyt lääkärichattiin.
1: En mä kyllä oikeasti ole luvannut tai halunnut tehdä tätä. Se tuli vaan jotenkin tuossa, tiedätkö, kun on kielen kannat notkeena. Kun tänään oli se kansainvälinen kaljapäivä, niin ei olisi pitänyt juoda heti aamusta.
0: No susta kyllä näkyy sen, että pää sanoo toista mitä suu.
1: Näin se on.
0: Mutta se on lunastettava.
1: Se on lunastettava. No sä olit laittanut niitä jalkakuvia lääkärichattiin ja sanoit, että se on joku jotenkin tosi paha. Ja sä pahoittelit vielä sille tohtorille vai hoitajalle siellä, että anteeksi, että mä nyt laitoin näitä jalkakuvia.
0: Joo, hän niitä pyysi, mutta minä miellyttäjä yliajattelijana niin ajattelin, että hän ei varmastikaan halunnut tämmöisiä jalkakuvia katsella
1: tähän päivään. Koska mulle tuli tosta niinku jälkiyliajatteluolo. Siis, koska tästä näin on niinku joitain vuosia aikaa. Ja sitten mulla oli sellaista, ei vitsi.
0: Oliko kutinaa siellä?
1: No oli siinä vähän kutinaakin, mutta siis ihan sellaista näkyvää.
0: Ihottumaa
1: oli.
0: Ihan muutosta.
1: Ihan siinä.
0: Oliko niinku paisetta pattia?
1: Karoliina. Säkin niistä jalkakuvista sanoit, että jätetään mielikuvituksen varaan. Mutta joku hiertymä, joku semmoinen ihottuma siinä, tiedätkö?
2: Voi juma!
1: Voi juma, mä sanon. Kun mä näin sen, niin mä olin vaan heti silleen, kun mä otin pöksyt veken jalasta, sit mä olin vaan silleen.
2: Voi juma!
1: Mitä tää on? Ja sitten ihan vaan sen, koko ajan vaan silleen. Voi juma! Ja sit mä olin sille lääkärichattiin yhteydessä.
2: Voi juma!
1: Se sanoi kans, että voi juma. Sitten sanoin, että laita kuvia. Ja sitten mä oon siellä kotona letkuhanskas. Laittelen kuvia johonkin chattiin.
0: Tuliko siitä yhtään väärä olo?
1: Ihan hirveä olo. Ihan kauheeta. Sitten tiedätkö, siinä rupeaa kaikkea miettimään, että mistä kuvakulmasta mä nyt, mistä on hyvä. Ja
0: miten näyttää kaikki? En laittanut kuitenkaan kaukosäädintä siihen
1: piirreen. Tiedätkö, jos sä saat ison kalan, niin sit sä laitat käden siihen viereen.
0: Että ihan vaan, että saat jonkunlaista perspektiiviä siihen koko luokkaan.
1: Siinä niin lyhykynän kanssa olin. Että tiedätkö, tulee voittava fiilis. Ei herra jestas.
0: Ja niin, siis tiedätkö, mietit tätä.
1: No kun nyt kun sanoit, niin nyt se, en mä ollut miettinyt sitä, vaan nyt se tuli tuolta rytinällä jostain alitajunnasta. Että se oli kyllä aika sellainen pysäyttävä hetki.
0: No mutta hei, tiedetään ainakin mitä sä käsittelet seuraavassa terapiasessiossa.
3: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Löytyisiköhän niitä kuvia vielä jossain?
1: Joo, laitetaan tuonne Energy Instagramiin, niin voit käydä katsoa NRJ.fi. Ei sen. Hei, se on elämää. Tämmöistä se elo hei välillä. Eks niin?

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me soi Energyn aamuhartaudessa. Karolan Tomminen ja Ville Tanskanen täällä. Ja 17 minuuttia yli 8 näyttää kello, jolla ehditti jo tämän aamun aikana puhua muun muassa jalkakuvista. Ja siitä, miten Ville Tanskanen, sen siis halusit lähettää tämmöiselle lääkärille niin kuvia jostain muusta. Kun sanotaan, jalkakuvia ne ei ollut.
1: Ei. Olisiko se kolmas sitten?
0: Niin. Se voi olla, että se oli se kolmas. Mutta rupesin tässä siis miettimään, että mihin ne kuvat oikein jäät, kun se jossain tämmöisessä terveyspalvelussa esimerkiksi lähetät lääkärille kuvia hänen pyytäessään jostain tietystä asiasta. Niin mihin ne oikein menee, ne kuvat? Että käsitelläänkö niitä sitten jossain lääkäreiden pikkujouluissa, että käydäänkö siellä tämmöisiä keissejä läpi, että hei, sitten oli tämä, vai... Voiko olla, että sun kuvat esimerkiksi päätyy tämmöisiksi niin kuin varoittaviksi esimerkkeiksi?
1: Ihana kun sanot, hei, en ollut miettinytkään tota, mutta nyt kun sanot, niin mietin, että siellä on varmaan ne ihottumakuvat sitten jossain lääkäripäivillä ollut siellä tapetilla, että ne on kattonut pikkujouluissa niitä. Onkohan ne ollut, tiedätkö, kun on jotain tämmöisiä leikkejä, tunnista tippuri leikki, sitten siellä on kolme kuvaa ja sulla on isolla jossain, tiedätkö, 200 lääkäriä ja siellä kalvoilla sitten vilkkuu erilaisia jalkakuvia, niin siellä on sitten meikäläisenkin ollut sitten.
0: Siellä,
1: ai kauheeta. Niin, tai sitten, että jos täällä googlaisi nyt, että tunnista sitten tämä STD.
0: Niin voisiko siellä olla, tiedätkö?
1: Koska jokainen on joskus
0: se tulla sieltä? Niin.
1: Ahdistaa silleen, että miltä
0: jostain
1: se...
0: Jostain ne kuvat on otettu sinne.
1: Niin, että miltä se näyttää, sitten sä googlaat tuossa noissa, katsotaan herran jostossa. Onko se meikäläisen pikkuveli tuossa? Herra Jumala.
0: Et just sanonut, että teikäläisen pikkuveli ihan oikeasti.
1: Niin, eikö sitä sanota? Sitä sanotaan.
0: Ei kukaan sano sitä pikkuveljeksi.
1: Sanotaan, sieltähän sanotaan, että jos sä käyt vessassa, niin sanotaan, että mä käyn kättelemään pikkuveliä.
0: Presidentiksi sitä kutsutaan. Käy kättelemässä presidenttiä.
1: No voi, se niinkin. Tai marsalkkaa.
0: Nyt ja oikein.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Ihan eri silmällä tästä eteenpäin kyllä seuraa noita kuvia, mitä sulla internetissä on.
1: Niin, mieti. Jos googlaan, niin ei tiedä, jos se on vaikka oma.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Lähes 1/4 suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Sitä ainakin välillä itse huomaa, että on sellaista niin kuin, siihen niin kuin turtuu, siihen sellaiseen, että sä otat aina sen puhelimen käteen ja sitten joutuu tekemään jopa tällaisia ratkaisuja, että kun alkaa katsomaan kotona elokuvaa, niin puhelin pitää siis viedä toiseen huoneeseen, ettei silloin kun leffassa tulee vaikka joku tämmöinen niin kuin vähän hitaampi kohta tai se ei niin kuin kiinnosta, niin saman tien sä nappaat sen puhelimen käteen.
3: Joo, semmoinen pieni tylsyyden kestäminen, niin se on mennyt täysin, tiiätsä, tai sulla on nolla toleranssi siihen, että heti pitää kaivaa se puhelin. Sama esimerkiksi itsellä elokuvissa tai urheilupelejä kattoessa, että huomaa, että joo, tässä on tämmöinen pieni suvantovaihe menossa tai paine väärässä päädyssä. Selaa puhelinta ja sit sä missaat niitä hienoja hetkiä, niin sen takia se aina pitää kääntää väärinpäin tai viedä toiseen huoneeseen. Ja sit toinen, mikä älypuhelimessa mä huomaan, on just se semmoinen turtuminen, että kun sä oot selannut sitä, oli se sit mikä appi, some-appi tahansa tarpeeksi, niin sitä ensinnäkin doomscrollaa, sit sä vaihtelet niiden appien välillä, tietsä, sille, että sä menet vähän tonne, vähän tänne, vähän tonne, sit sä kurkkaat mailit siinä välissä, katsot, onko tullut viestejä, vaikka tiedät, että ei ole tullut, että se on tietysti semmoista appia.
2: Ja sit sä palaat takaisin siihen samaan, alat katsomaan niinku alusta.
3: Sellaista päätöntä appihyppelyä, niin siinä vaiheessa mä aina pyrin olla se, että, no, että nyt on niinku liikaa.
2: Niin, että onko tässä mitään järkeä
3: ei,
2: enää.
3: Että nyt kannattaisi yrittää tehdä jotain muuta.
2: Mutta aika sille, aika tiedostaen kyllä joutuu tekemään noita ratkaisuja, että on se niin semmoinen käden jatke.
3: Onkin, ja kyllä se imasee mun mielestä niin kuin tosi vahvasti sun kaiken huomion kaiken. Sä et kuule vaikka, tiedätkö, pahimmillaan sä oot siihen frendi sanoa se, että hei Karoliina, sä tiedätkö, ettei sua saa kiinni, se niin pahasti vie sun huomioon. Sen takia on hyvä välillä ottaa sitä älyvapaata.
0: Yhteistyössä Energy ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.
4: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Onks tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Haloo, Tytti Terhikillä, Tytti Terhikki puhelimessa.
22: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
21: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
22: Mitä?
21: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
22: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
23: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
24: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
25: Marabu.
26: Q-auto, miten voin auttaa?
27: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
26: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
27: Okay, eli vain yksi appi.
26: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
27: Olenhan vanha appiukko.
28: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
29: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
30: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
31: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
32: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
33: Ei olla.
32: Mitä?
34: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
32: No mistä te tuutte sitten?
33: S-Marketista!
35: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Swedish House Mafia ja Lykkeli Happiness is so sad, so Energyn aamuhartaudessa. 26 minuuttia välillä 9 kellossa Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, niin kuin asiaan kuuluu, oikein hyvää huomenta.
1: Kyllä, kädet savessa, täällä painetaan eteenpäin. Kello 10 saakka, mukavaa maanantaita vaan sinne. 28 tosiaan tänään ajetta.
0: Koska ei ole liian myöhäistä ottaa niitä käsiä pois sieltä savesta. Asia, mitä mietin hyvinkin usein, on se, että miten usein pyyhkeet oikeasti pitäisi pestä, siis tällaiset niin kuin pyyhkeet, mihin sinä pyyhit itsesi suihkun jälkeen. Koska jotenkin mun päähän ei mene se asia, että kun sä käyt ihmisenä suihkussa, sehän peseydyt siellä.
1: Kyllä.
0: Peset sen kaiken niin kuin skeiran sun iholta pois. Ja se pyyhit siihen pyyhkeeseen. Niin silloinhan siihen ei pitäisi tulla
1: ei
0: enää mitään likaa.
1: Mutta ehkä me ihmiset ollaan, mä oon miettinyt tota usein, vähän niin kuin paistinpannuja. Tietyllä tavalla.
0: Nyt täytyy vähän avata.
1: No, että kun sä synnyt, niin sä oot semmoinen uusi hieno paistinpannu, joka on, tiedätkö, puhdas.
0: Tarttumattomalla pinnotteella.
1: Kyllä, tiedät, sä oot semmoinen puhtoinen, tarttumaton. Mm. Sitten kun sä oot kasvat tästä näin koko ajan eteenpäin ja eteenpäin, niin susta tulee vähän semmoinen rispaantuneempi paistinpannu, mihin kaiken näköisiä tähteitä ja muita jää pintaa, vaikka kuinka hinkkaisi. Tänne meidän sieluun ja tähän meidän ihon pintaan jää kaiken näköistä skeidaa elämän varrella. Ja kun sä semmoisen vanhan paistinpannun tiskaat, niin kyllähän sä huomaat, vaikka sä kuivaat se, että siinä on vähän öljytahraa ja muuta.
0: Niin
1: se on sama meissä ihmisissä, että vaikka sä kuinka käyt siellä suihkussa, niin kyllä siitä jotain paskaa irtoaa siihen pyyhkeeseen sen jälkeen. Et sen takia ne pyyhkeet pitää pestä. Ja ne alkaa myös haista.
0: Ne alkaa kyllä haista, siinä on ihan oikeassa. Mutta miten usein se sitten peset pyyhkeä?
1: No mun mielestä se on taas sitten tunne-elämän asia. Että se on ihan silleen, että tunteen mukaan.
0: Välillä saattaa... Oliko liian henkilökohtainen kysymys?
1: Oli. Nyt sä ylitit raja. Et välillä, tiedätkö, kun sä vaihdat sen pyyhkeen, niin sun pitää kuunnella sitä fiilistä, mikä sul tulee, kun sä pyyhit itse sillä pyyhkeellä.
0: Kuunnella sitä pyyhettä vai omaa fiilistä?
1: No ihan kumma. Jos sä kuulet pyyhkeen, niin ehkä siinä vaiheessa kannattaa hakea myös jonkinlaista muuta aivopesua tai tämmöistä.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
0: Siinä vaiheessa varmaan ihan hyvä myös hankkia ihan vaan apua.
1: Apua, niin nimenomaan sitä tarkoitin.

0: se on juuri parasta aikaa katsoa ja Animal, sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Ja puhuttiin niinkin mediaseksikkäistä aiheesta kuin kylpypyyhkeistä ja siitä, että miten usein ne oikein pitäisi pestä. Ja sulla oli joku tällainen teoria, Ville, siihen, että et kyllä sen sit vaan aistii.
1: Joo, mun mielestä sen vaan aistii. Et sit kun sit tulee se fiilis ja se tuoksu alkaa tuntua, että ei ole mitään semmoista selkeää aikaväliä sille, vaan mennään sen fiiliksen mukaan.
0: Joo, ne täällä on asiantuntijat tosi eri mieltä, että täällä on ihan olemassa tällaisia niinku aikamääreitä.
1: Minä en anna kenenkään asiantuntijan määritellä omaa elämää.
0: No se me ollaan kyllä huomattu. 1-2 viikon välein, okay. Noin 3-4 käyttökerran jälkeen. Mutta toihan siis niinku, kyllä me käyn yli 3-4 kertaa viikossa suihkussa. About 7 kertaa itse asiassa.
1: No että asiantuntija nyt vaan siellä paljastaa, että ei taida itse peseytyä kauhean useasti. että kannattaisi varmaan peseytyä useammin.
0: Ja että hän on näästi ja sitä varten hän on sitten luonut tällaiset.
1: Niin pitää ihan lehtiästi mennä kertomaan.
0: Joo, ja käsipyyhe, niin se pitäisi sitten 1 viikon välein ja kasvopyyhe, niin 1 viikossa. Mutta mikä ero on 1 viikon välein ja 1 viikossa? Pystytkö, Ville, tämän alan asiantuntijana avaamaan pikkusen tätä?
1: Siis täytyy sanoa, että musta tuntuu, että tossa ei taikuri taida itsekään tietää, että mitä selittää tuolle. Nyt on kyllä semmoiset vihjeet, että on vähän tommonen Temu-pakkauksen ohje. Että sä et ole ihan varma, mitä siellä lukee. Sä Google Translateille ja sitten Kiinaan koitat suomeksi saada. Ja sä sille, että ei tässä ei ole mitään.
0: Ei tästä tuohon hevaa.
1: Mä edelleen sanoin, että tämän asiantuntija Tanskasen vinkki on paljon parempi. Tunteen mukaan en todellakaan 1 viikossa tai viikon välein mitään käsipyyhettä vaihaa. Vaan sehän nyt nököttää siinä lavuaarin yläpuolella kuukaudesta toiseen.
0: Et sen jälkeen, kun sä nostat sitä ja se nousee semmoisena korppuna ylöspäin, niin sit siinä vaiheessa se on, että no, siis toi alkaa olla ikävän tuntune.
1: Toi on tosi hyvä. Toi on sama kuin se pastatesti, että kun makaroni on kypsä, kun sä heität sen seinään ja se tarttuu siihen kaakeliin. Niin sama tossa pyyhkeessä. Sit kun se ei enää liiku, niin sitten.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Eli siis tarkoitat vanha kunnon nenäindikaattori. Hmm.

0: Katsai ja Animal soi Energyn aamuhartaudessa. Karolin Tuominen ja Ville Tanskanen täällä 14 minuuttia, vailla 9 näyttää kello, että tuosta olisi muun muassa tulossa Adela ja Ains in LA.
1: Ootko muuten törmännyt tällaiseen uudenlaiseen tarkastelijaan, nimittäin aika moni meistä, kuka niin kuin itsekseen asuskelee tai omassa himassa. Ehkä puhutaan nyt vähän kerrostalojen ulkopuolella asumisesta kuitenkin.
0: Tarkastelija vai tirkistelijä?
1: No,
0: kumpi se oli?
1: Mä en ole ihan varma, että kumpaa tässä termiä tässä käytetään. Mun mielestä tämä on lähellä molempia, että osasta se voi tuntua tirkistelyltä, osasta tarkastelulta, mutta onko sä törmännyt? Tiedätkö, vanhan liiton TV-lupatarkastajat, kun ne pyöräs tuolla. Tää on potenssiin 25 siihen verrattuna.
0: Potenssiin 25?
1: Kyllä, paljon ahistavaa.
0: En ole törmännyt ja toivottavasti en tule ikinä törmäämään.
1: Meistä jokainen saattaa törmätä tähän, tai jos asut omassa.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat. 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Ootsä tytti Terhikki taas puhelimella?
6: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
5: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
6: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
5: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
7: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
10: S-U-K-L.
9: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tiedetään, Teemu.
14: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
14: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt se tuli reikäpää.
14: Eero Ritala.
9: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
14: Jenni Poikelus.
20: Mitä?
14: Miika Nousiainen.
21: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
14: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
22: Se on kertonut muille, eikö oppi?
14: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
23: Energillä.

0: Adela ja Ensina leisoi Energyn aamuhartaudessa 6 minuuttia vielä 9 kellossa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä, hyvää huomenta.
1: No kysäsin tuossa äsken, että ootko uudenlaiseen tarkastelijan /tirkistelijän törmännyt siellä himassa, Karoliina, kun sä oot ollut, niin onko tämmönen tarkastelija tullut uudenlainen vastaan? Jos se on tullut, niin sä varmaan kyllä tiedät, mistä mä puhun.
0: No kun mä en ole ihan varmaa, että tarkoitat sen tirkistelijöitä vai tarkastelijoita,
1: no,
0: koska niitähän on ihan niin kuin joka lähtöön kyllä. Mutta kun me en aina tiedä, että mitä he niin kuin tarkastelee siellä.
1: No semmoinen tietynlainen tarkastelija on tämmöinen uudenlainen kompostin tarkastaja, joka on mun mielestä jotenkin vaan tosi hieno titteli ylipäätään, että meillä on Suomessa tällainen.
0: Onko sen silleen, hei, mä tulin tarkastamaan sun kompostin.
1: Onkos neidin komposti tuoksahdellut viime aikoina minkälaiselta, jos sais vähän vaikka nuhkasta?
0: Miltä siellä teikäläisen kompostissa näyttää? Onko siellä kaikki niin sanotusti kondiksessa?
1: Onko lämpötila millainen, jos tästä ihan vaan vähän tällaisella vanhan liiton käsitestillä kokeilisin, että...
0: Hei! Hei!
1: Ne kompostin tarkastat. Kompostin...
0: Käsitestillä?
1: No kompostin.
0: Herra
1: Jumala. Eikö sormi laiteta sinne ja sitten kokeillaan se lämpötila?
0: Sulla ei selkeästi mitään hajua näistä kompostitarkastajista.
1: Ei, tämä on vaan ihan mun mielenvarassa, että minkälainen kompostin
0: tarkastaja. En mekään tiedä, mitä ne oikeasti tarkastaa sieltä kompostista.
1: Eli ne voi laittaa sinne sillä tavalla sen käden.
0: Me tiedän yhden, joka on tosi... vahva tällainen kompostin tarkastelija, ja se on oma äitini. Hän on kyllä mielellään katsomassa siellä, että miten, että onko siellä nyt, onko hyvää multaa syntynyt nyt, puskeeko sieltä
1: sulle
0: alapäästä
1: oikein. Sulle ei tullut siitä tää mieleen, se.
0: Puskeeko oikein hyvää multaa sieltä alapäästä.
1: Äiti tuli nyt vähän katsomaan, että minkälaista turvetta siellä.
0: Hei, no. Ei tullut yhtään.
1: Niin
0: mutta hän siis tarkastelee
1: siis
0: tosi mielellään sitä, että miten se komposti oikein toimittaa sieltä ja että onko siellä matoja. Se on ilmeisesti se, tiedätkö, mistä näkee, että komposti toimii hyvin.
1: Okei, mä en tiedä, totta, toi on ihan mielenkiintoista. Eikö se mun mielestä niin kuin komposti varsinkin tälleen syksyisin niin höyryää?
0: Joo, kyllä. Että no kun siellä on lämmintä.
1: No sitä mä sillä käsitestillä tarkoitin, en mitään muuta. Mä tiedän, niin. Mitä sä ajattelit.
0: No mut kyllä sä tiedätkin, kun se oikein kunnolla sieltä, kun alakauttahan se pitää...
1: Pari sormea työnnät sinne kompostiin, niin kyllä se...
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Ville Tanskasen erottaa kompostitarkastajasta se, että komposti ei liity mihinkään.

0: Uunituoretta Miley The Bass Persuade soi Energyn aamuhartaudessa. 3:03 näyttää kello. Karolinen Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja me ollaan nyt siis päästy tälleen muutaman viikon tutustumaan toisiimme. Ja me ollaan huomattu, että ihmisillä on tämmönen tietty, hyvinkin arkinen asia, mistä löytyy tosi monta erilaista tapaa sanoa, miten se tehdään.
1: Joo, ja mä uskon, että jokainen meistä, kun tapaa uuden ihmisen, vaihtaa töitä, menee kouluun tai näkee vaikka sukulaisia pitkästä aikaa pidemmän pätkän, tietysti jossain lomalla, niin tämä keskustelu on semmoinen, mikä jokainen joutuu käydä.
0: Ja me joudutaan käymään se heti tuohon Ani ja Sarabeen tuhlaepojan perään.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto, kaiken kattava rengastalo. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi. Are you ready?

0: 12 minuuttia yli 9 näyttää kello. Ani ja Sara B. Tuula ja poika soi Energyn aamuhartaudessa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Ja nyt kun me ollaan saatu muutama viikko tässä tutustua toisiimme, niin me ollaan huomattu, että on olemassa tämmöinen tietty hyvinkin arkinen asia, mille ihmisillä on todella paljon erilaisia nimityksiä. Muun muassa itse olen tavannut tällaisen ihmisen, jonka me siis kuvittelin, me oltiin esimerkiksi käymässä museossa. Mm. Ja hän sitten sanoi, että hän voisi käydä vielä pesemässä kädet ennen kuin lähdetään täältä. Ja me siis kuvittelin, että hän käy oikeasti pesemässä kädet, koska okay, hän sanoi niin.
1: Tosi tommonen hienosti museomainen ilmaus sille, että käy veskissä.
0: On niin, koska sitten jossain vaiheessa mulle selvisi, että hän tarkoitti siis niinku virtsaamista.
1: Hän oli varmaan, oliko se mies, mä epäilen, koska siis eks mimmeillä ole tämä, että käyn puuteroimassa nenää, joka ehkä niinku nykypäivänä vielä voi tarkoittaa jotain muuta kuin vessassa käyntiin. Tai no, kyllähän se nenä vissiin vessassa puuteroidaan myös, mutta tiedätkö, mitä tarkoitan? Mutta se on se klassinen, että käydään vessassa.
0: Ja oot se miettinyt joskus, kun teetkö, lady on tullut vessasta ja hän on sanonut, että hän käy puuteroimassa nenää ja sitten sä oot kattonut silleen, että mut kiiltää vielä aika paljon siihen nähden, että hän on just käynyt sen puuteroimassa.
1: Niin, eikö, kun ajattelin, että on käynyt puuteroimassa nenää, että on käynyt nuuhkimassa siellä jotain. No. Mutta siis sitä. Mutta
0: sitä että puuteria.
1: Siis, niin, nimenomaan. Mutta siis esimerkiksi tämmöisiä käydä, näitä on aika paljon näitä termejä, käydä morjenstamassa posliinia on musta hyvä.
0: Joo, sit ihan perinteinen tämmönen, että käy nyt tyhjentämässä virtsarakkoni, mitä itse esimerkiksi tykkään käyttää.
1: Siis se on kyllä, täytyy sanoa, että kun me tässä näin ensimmäisiä kertoja alettiin olla yhdessä täällä studiossa ja sä oot silleen, että jaha, että virtsarakon tyhjentä. Niin musta siinä oli jo vaan semmonen käsin kosketeltava, ei jäänyt epäselväksi, että minne lähdet.
0: Niin, tai sitten, että nyt käyn ureoimassa, jos haluaa esimerkiksi käyttää tämmöisiä niin kuin lääketieteellisiä termejä siihen. No sitten miesoletetut käyttää esimerkiksi, käyn heittämässä kepillisen.
1: Kepillinen on hyvä, joo. Ja sitten ihan semmoinen, tämä on tosi suora, mutta se kusiputket tyhjennys. Ja putkihuolto ja kaikki tällaiset, tietsä.
0: Joo, muut. Käyn tyhjentämässä rakkoni, niin käyn laskemassa veden.
1: Joo.
0: Sitten tämä, mihin meidän on niinku ihan päässyt kiinni, että mitä tällä tarkoitetaan, käyn kättelemässä presidenttiä. Niin miten se, Ville, selittäisit tämän?
1: No niin, no sitä totta kai. No mä käytin tossa, että jos jostain leffasta näin tämän, käyn kättelemässä pikkuveliä. Kaikki kättely, mitä sä voit ikin, käyn kättelemässä marsalkkaa, niin sä voit heittää, niin kyllä kaikki tajuu, että sä käyt silloin.
0: Ja tää on nimenomaan kepillisille ihmisille.
1: On nimenomaan, ja se on seisten suoritettava toimenpide. Että silloin sä erikseen myös kerrot kaikille, että sä aiot käydä seisten, et istuen.
0: Toi on hyvä statementti kyllä.
1: On.
0: No sitten käyn vapauttamassa vähän sisäistä painetta. Nämä alkaa olla jo vähän sellaisia taiteellisia ilmauksia, että sun pitää vähän käyttää jo omaa mielikuvitusta, että sä tajuat, mitä toinen tarkoittaa.
1: Joo, näitä on tosi paljon, että paineet, putken tyhjennykset, kaikki pesut, tällaiset, joo. Mutta paineen tyhjennys on mun mielestä kanssa, että se voi tarkoittaa jotain muuta, että tuli vähän päästettyä viikonloppuna paineita, tiiäksä. Niin et sä nyt ajattele, että aha, se on pissannut viikonloppuna hirveän paljon. Mä oon tehnyt varmaan jotain muuta.
0: Ja toihan tietysti, että jos toinen poistuu tilasta ja sanoo, että käy vähän tyhjentämässä paineita tai lievittämässä paineita, niin se voi tarkoittaa myös,
1: no mitä,
0: että jos sulla on tosi raskaat kantamukset.
1: Hei. Ja kyllä mä sanon sellaisissa
0: hellittämässä vähän
1: sinisissä kasseissa kantamuksia tosi paljon, tiedätkö, että jossain Mercadona-pusseissa Espanjasta saatu. Niin, miten reagoisit?
0: Sinisissä kasseissa. Miksi ne on siniset? Siellä ei kerran veri. Ville, niin, tee jotain
1: on, asiaa. Miksi ne on siniset? No minä käyn päästämässä paineita. Niin et sä varmaan ajattelisi, että mä oon ihan tuossa lorottaa menossa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.

0: Somber ja Homebreaker ei suinkaan soi vielä tässä, mutta heti seuraavana tulossa. Tämä tässä on Harry Styles ja American Girls. Energyn aamuhartautta kuuntelet 22 minuuttia, eli 9 näyttää kelloa. Ja Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen ainakin vielä toistaiseksi täällä. Hyvää huomenta.
1: Toistaiseksi ollaan vielä täällä. Ja kerrottiin sitä, kun ollaan tässä nyt muutama viikko päästy yhdessä elämään ja viettää aikaa aika paljonkin, niin ollaan jouduttu kiertoilmauksia keksimään lukuisia sille, kun käydään vessassa pisutauolla.
0: Ja virtsarakon tyhjennyksiä.
1: Näitä on kaikki, näitä on lukemattomia. Jokainen ihminen joutuu käydä nämä läpi, kun saa uusia kollegoita, kavereita, tuttavia, mitä tahansa opit tuntemaan. Niin sit mä vaan mietin, että onko se, kun mehän ollaan tässä nyt käyty sitä, että hei, nyt on tää putkiston tyhjennys tai tää, tiedätkö, marsalkan kättely tai joku tämmönen, mitä täällä on heitelty. Niin onko sitten se, että kun mennään sitten sille toiselle hädälle, niin onko sekin sellainen asia, että sitäkin
0: että sekin pitää jotenkin ilmaista.
1: Niin, että sekin pitää jotenkin ilmaista, koska sehän on kauhean luontevaa sanoa, että sä käyt niin kuin ykkösellä, mutta mitä sitten, kun sä joudut käydä kakkosella?
0: Niin, pitääkö sua erikseen vielä jotenkin painottaa sitä? Me sanoisin, että tässä on olemassa eri ihmisryhmät, ja joo, ihmiset pystyy jakamaan ihan tälleen brutaalisti kahtia. On ne, joille noista asioista puhuminen, niin se on arkipäivää ja he mielellään sen myös tekevät. Ja heillä ei ole sellaista asiaa kuin, tiedätkö, omat asiat, vaan että kaikki on yhteisiä asioita.
1: Kaikki minun asiat kuuluvat kaikille muillekin.
0: Kyllä, halusivat he tai eivät. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että informaatiota, niin sitä voi vähän jotenkin suodattaa. Että se info riittää, että minä poistun nyt tästä tilasta.
1: Joo.
0: Ja minä menen tekemään tuonne, tiedätkö, mitä ikinä teenkään omalla ajallani.
1: Siinä on kauhean jännää sit se, että jos sä sanot, että sä poistut tilasta ja lähdet sanomatta, ja sit sä ootkin kauhean pitkään poissa, niin kaikkihan rupeaa automaattisesti miettimään sitä.
0: Että se on siellä.
1: Että siellä ollaan. Ja sit jos sä tuut silleen vähän, tiedät sä, velmuillen takas sieltä, niin se vaan pahentaa asiaa.
0: Miksi tulisit velmuillen sieltä?
1: No, vähän syyllisenä kyllä. Sä näet nyt, kun koiratkin on pusikossa, ne kattelee silleen.
0: Joo, ne vaan hakee sitä turvaa siitä omistajasta, että hän katsoo nyt heidän selustaansa sen aikaa, kun he on toimittamassa tässä tärkeitä tehtävää.
1: Samalla tavalla, kun sä tulet sieltä vessasta, niin sä toivot, että toinen esittää, että hän ei nyt huomannut mitään. Mut mitä jos sä kerrot siinä, tietysti, että mä käyn nyt tässä vähän pidemmällä putkihuollolla tai istunnolla tai kuorman purkautta.
0: Takaputken
1: huonouksessa käyn tuossa. Okei, se tarkoittaa jotain ihan
0: muuta. Röörien putsauksessa.
2: Energyn aamuhartaus. Arkiaamuissa 7-10.
0: Kyllä mä siis mietin, että pitäisikö ihmisten toimia samalla tavalla kuin koirien ja olla silleen, että hei, että katsotko vähän aikaa mun selustaa, jos menet käytöön.
1: Hei, täällä on tullut meidän kuuntelijalta Marilta ihan loistava ilmaus tälle. Käydään se läpi tämän jälkeen.

0: Energin aamuvartaa, että kuuntelit 3 minuuttia vailla 9:30 kellossa. Somber ja Homebreaker, se on just parasta aikaa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä ja toivon mukaan sinä siellä toisessa päädyssä. Kuumaat tulipala, sitä olisi tuossa seuraavana tulossa.
1: Ja päädyttiin tämä puhua siitä, että kannattaako kertoa uudelle kaverille tai työkollegalle, että käy kakkosella. Älkää kysykö miksi, mutta kuitenkin päädyttiin ja saatiin tähän aivan loistava viesti meidän kuuntelija Marilta. Ja Mari kertoo hienon termin. Miten sitä voi kuvata kaikille tämmöisellä sovelijalla tavalla ehkä, kun lähtee sitten käymään isommalla edellä?

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsimistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mutta sä et sen verran kermottele, että sä et siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
3: Fortion Boys,
17: Benjamin,
3: Arttu Viskari,
17: Suvi Teräsniska,
3: Westerinen yhtyeineen.
17: Iskelmägaala 2027,
3: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
18: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Ihanaa tulipalo soi Energyn aamuhartaudessa. 25 minuuttia vielä 10 kellossa. Martin Garrix ja Ed Sheeran ja Repeat It. Sitä olisi tuosta seuraavana tulossa. Karolina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Hyvää huomenta.
1: Täällä nyt tokana maanantaina on päädytty siihen jo, että miten kertoo kaverille, että käy kakkosella. Kannattaako sitä kertoa ja mikä on hyvä tapa tähän?
0: Miksi tämä kuulostaa ihan hirveältä?
1: Eikö?
0: Kun mun mielestä sitä ei tarvii kertoa.
1: Niin, no mutta jos, niin, no se on mielipide sekin. Jonkun mielestä ehkä tarvii. Mm. Tää oli hyvä keskustelu siitä, että sit jos sä tuut sieltä pidemmältä istunnolta, niin kaikkihan aistii ja tietää. Niin olisiko se vaan helpompi kertoa, tietä silleen, että hei.
0: Eli siis sä oot sitä mieltä, että siitä on ihan ok sana.
1: No 50-50. Mä käyn tässä nyt pakoputken huuhtelus. Sit kaikki tietää silleen, että okei. Oliks paha? Mä ilmeistä, harmi kun ilmeitä ei voi välittää radioon. Pahoittelen Karoliina.
0: Mutta ymmärrät se, että jos mä olisin samaa mieltä sun kanssa, niin sitähän me oltais molemmat väärässä. Niin eihän me ei voi taipua tavallaan tähän.
1: Niin, että
0: koska ainut oikea vaihtoehto on se, että ei sitä tarvitse kertoa kellekään.
1: No kyllä sen voi sanoa. Täällä esimerkiksi Mari, meidän kuuntelija, kertoo aivan loistavan tavan. Kertoo tämän. Hän sanoo, että siitä paskalle menosta.
0: Siinä se tulikin jo. Miten se sanoi?
1: En tiedä, miten se sanoitkin sen Mari niin hyvin, mutta hän jatkaa siis, että pääsiäinenhän on pasha kautta paska, ehkä kreikaksikin. Eli kavereiden kesken sanomme siis, että minäpä menen pääsiäiselle. Eli musta on jo aika hyvä.
0: Mutta tossa pitää jo tietää, mitä tarkoittaa. Käyn viettämässä ihan pikku pääsiäisen.
1: Ja hirveän pitkä perjantai tulossa, että mun pakko mennä tossa.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
0: Mieti, kun tulee takas sieltä ja sanon, että nyt oli kyllä tavattoman pitkä perjantai.
1: Oli kyllä, että nousin kuolleista siellä 3 päivän jälkeen. Että huhhuh.

0: Googlea ja Imal Angelia, Moving to the Sun. Ja me voin siis väittää, että toi on semmoinen biisi, että se et voi kuunnella tota ilman, että sulla lähtee selkäranka tekemään mutkaa.
1: Niin, selkäranka lähtee. Eli ton jos laittaa, tiedätkö, viikonloppuna päälle, kun sä oot luvannut, että sä et lähde mihinkään. Ei kannata tehdä, selkäranka lähtee saman tien notkistumaan. Vetää sut aaltoliikkeelle jääkaapille ja marsu aivasta. Peli ei kannata. Sä voit aina sanoa, että se oli Moving to the Sunin syy, että mä nyt lähden.
0: Minä en olisi halunnut.
1: Niin.
0: Mutta se kuitenkin, itse asiassa toihan on niinku siis se, kun tölkki aukeaa, se ääni, niin sehän on myös sellainen, mistä löytyy 1100 erilaista tapaa
1: sanoa. Joo, ja siis se on kyllä, mä oon niinku käyttänyt itse, että se on maailman kaunein yhden soinun sinfonia.
0: Oi, toi on jotenkin tosi kauniisti sanottu.
1: Joo, että tiedätkö, siinä jossain mökillä järven rannalla, kun se sen sinfonia, sen Finlandia alkusoinnun päästät siitä, ja se kajahtaa pitkin järveä naapurirannoille asti, niin eikö siinä ole aika läsnä siinä hetkessä.
0: Tuossa on mun mielestä vähän enemmän tunnelmaa kuin siinä, kun itse sanoo, että no, että eiköhän lähdetä harkon muuraukseen.
1: Niin.
0: Ja se, sanotaan, tunnelma on tosi eri.
2: Seuraa Energyn aamun juontajia Instagramissa @Karoliina Tuo ja @Ville Tansk.
0: Mutta ihan miten tietysti kukakin tykkää ja mitä sillä toisaalta myöskään tarkoitetaan. Sienna Spyro ja Great Expectations. Tähän voisi myös lähteä soimaan siitä, kun ensimmäisen kerran marsu aivastaa.

0: Sienna Spyro ja Great Expectations. Ja tuossa on siis ollut VMAt tuossa viime yönä käynnissä Suomen aikaa. Ja siellähän Sienna Spyro on muun muassa voittanut tulokaspalkinnon.
1: Isot onnittelut ja toivottavasti on tullut seurattua. Ja siellä on tietysti myös mahtavaa tyyliä nähty, tiedätkö, VMAissä. Siellä on kuulemma huomio tehty punaisella matolla.
0: Joo.
1: Herättävä trendi. Sama ruumiin osa paljaana. Mutta en tiedä mikä. Tämä on siis tunti sitten tullut Ilta-Sanomien uutinen. Katsotaan, illuusio on vienyt huomioon.

0: kuulemma.
1: No hei, otetaan tästä selvää heti tuohon Temper Cityn self-awarein perään. Sitten kerrotaan, että mikä ruumiosa siellä nyt on ollut paljon.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Energillä

0: City ja Self-Aware soi Energyn aamuhartaudessa. 7 minuuttia vailla 10 näyttää kello. Karolan Tuominen ja Ville Tanskanen täällä aina tuonne kello 10 asti.
1: VMAt on ollut tuossa noin viikonloppuna ja tietysti tämä Music Video Awardsin tähtikaarti on puhututtanut paljon mediassa. Ja täällä sanottiinkin yhdessä Ilta-Sanomien uutisessa, että huomiota herättävä trendi on noussut siellä esille. Ainahan tämä nyt nousee otsikoihin, jossa on joku kehonosa paljana. Ja siellä on kuulemma ollutkin sama ruumiin osa ihan akkena.
0: Mikä se nyt sitten on?
1: No mitä sä veikkasit tuossa äsken?
0: No me veikkasin tissit tai niin. Sitten toinen. Varpaat.
1: Oliko oikeasti varpaat, mitä tuossa hait tulee se mikrosekunti pari verran, että tissit tai...
0: Varpaat. Niin. No en usko, että tästä tulisi, jos olisi olkapäät paljaana, niin saataisiko siitä nostettua tämmöistä?
1: Niin, ei välttämättä, mutta tämä saattaa olla kyllä siellä päin. Tai nyt ihan olkapäissä päin, mutta melkein. Joku muu, veikkaapa
0: missä
1: joku.
0: Missä päässä se nyt sitten
1: no,
0: on?
1: No se on vähän alempana kuin olkapäät.
0: Pokkeet, polvet.
1: Ylempänä kuin polvet, alempana napa. Kuin olkapäät.
0: Napa on näkynyt.
1: Löytyykö joku muu kehonosa vielä sieltä, mikä voisi nousta mieleen?
0: Persikka.
1: No kyllä se oli se napa, eli maha paljaana on ollut siellä muun muassa laulaja Tylalla. Charlie XCX:llä on ollut siellä masu paljaana. Kiara Miller, somevaikuttaja, masu paljaana.
0: Ja tässä on siis meidän oma artistimme Mirella. Niin hänhän on ollut sitten edelläkävijä, kyllä. Koska hänellähän muun muassa hänen viime kesän keikka-asuunsa, niin se oli joka kerta, niin oli tämmöinen niinku vatsan paljastava. Joo. Ja vähän semmoista niinku Bollywood-tyylistä asustetta.
1: Todellakin, ja tämä on nyt ollut kuuminta kamaa nyt sitten muun muassa viemeissä. Täällä on muun muassa somberit ja kaikki tällaiset, niin
0: No katsotaan, tullaanko näkemään Ville Tanskanen sitten radiogaalassa ensi vuoden alussa, niin napaa paljaana.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Mennäänkö yhdessä?
0: Mennään yhdessä ja mennään yhtenevässä asussa.
1: Masut paljon.
0: Kyllä.
1: Okei, tuossa on tavoitetta, hei.
0: Mun mielestä meidän on pakko tohon pystyä. Dua Lipa ja Houdini, niin se lähti tästä soimaan. Ja Shakira ja Burna Boy, Die Die olisi tulossa.
1: Miten se olisi Dumb and Dumber asu? Ja katsotaan. Meidän tuottaja voi olla se koira-auto.

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi Energyn aamuhartaudessa. Minuutti oli 10, näyttää kello, eli näyttää siltä, että meidän olisi aika poistua. Mutta huomenna me palataan kello 7 ja huomenna vietetään myös kansainvälistä kahvipäivää.
1: Näin tehdään, ja itse asiassa siitä tuli mieleen, että on huomenna iso paljastettava meikäläisellä liittyen tuohon. Tuli vaan mieleen siitä, että heti aamulla kello 7, kun Energyn aamuhartaus alkaa, niin mä lupaan. Mä pistän silloin kroppaa likoon, kerron itsestäni jotain, mitä mä en ole vielä oikeastaan kertonut täällä koskaan kellekään. No, eka viikko takana vasta ja toka edessä, mutta huomenna sitten mennään isolla. Lähdetään heti, tiedätkö, isoin liikkeellä.
0: Eli heti kello 7, niin silloin kannattaa olla kuulolla.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Ei kun morjesta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu iloon.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
1: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
1: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Peuramaa-golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kermottele sitä, että se sateesta kentälle meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appi kaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: Go-auto.fi.
11: Niin.
12: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
14: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.

0: Markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt se tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itseasiassa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio. 1. 2. 3. 4. 5.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
0: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: No, mikä se?
15: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
16: K-auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-lataus. Arkesi varrella.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
3: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tinder, Hinge ja känni päällä.
7: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
6: Joo.
7: Joo.
6: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
3: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
0: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo,
13: tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
14: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Peuramaagolf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
18: K-lataus. Arkesi varrella.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tiedetään, Teemu.
12: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
13: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
3: Respect.
0: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
13: Marabu.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
4: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
3: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
10: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei. Okay.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotolta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
2: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027.
3: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
13: Harriganit ovat palanneet Sky Showtimeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Showtimeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 peli on kerätty myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin omankilan markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.

0: kesästä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!

0: No niin, se on viikonloput taputeltu ja sit mentäs taas.
1: Maanantai, raikas päivä jälleen kerran.
0: Me ollaan Allu ja Riikka ja tässä on Tuhlis, Ani ja Sara B.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Ben Son Boonin In The Stars Energy maanantai-iltapäivään. Offenbach ja Ariana Grande soitellaan täällä heti seuraavana. Uusi viikko, Allu ja Riikka.
1: Uudet kujet, mennään VMA-tunnelmiin muuten tuossa kohta. Mulla on tiukka analyysi ja raportti illan tärkeimmistä kohokohdista, mutta mullakin oli viikonloppuna taas menoja meininkiä.
0: No se ei yllätä ketään täällä.
1: Se
0: lähit tuosta ovista paukkuen lätkämatsiin perjantai-iltana ja sit sä oot ollut vähän karaoke-laulaa ja vaikka ja mitä.
1: Joo, ystävän synttäriä juhlittiin tuossa lauantaina karaoke-merkeissä kyllä. Ja mua vähän hävettää, ei ne mun karaoke-tulkinnat, vaan se kun meet synttäreille ja kutsussa lukee, että ei mitään lahjoja.
0: Klassinen.
1: Klassikko, kaikkihan sinne jonkun lahjan silti aina vie.
0: Et kai sä miettinyt, että no kun tuossa sanotaan, että ei tarvii lahjoja, niin sitten, että enpä vie nyt.
1: Se oli hyvin lähellä, että oikeasti menen tyhjin käsin tai että ostan joku drinki sitten illan aikana, mutta satuin olemaan silloin lauantai-päivällä myöskin sitä jumppaamassa ja siinä kotimatkalla päätin, että nyt haetaan kortti ja joku sheetmaski sinne sitten väliin tiedät tämmönen kangasnaamio, että saa sitten sunnuntaina laitella.
0: Kosteuttava
1: kasvonaamio, kyllä. Mä no jotain pientä pakko viedä. Vein sitten sen mun korttini sinne ja kasvomaski ja synttärisankari oli oikein otettu siitäkin. No sitten sieltä alkaa tulla muita vieraita ja toinen toistaan parempia lahjoja. Eka sieltä seuraava tuo jonkun skumppapullon, sit tuli jo champagnea.
0: Oho!
1: Joo, sit tuli kaiken maailman lahjakortteja ja kosmetiikkalahjoja. Ja sit ehkä paras hännän huippuna sieltä yksi kaveri tuo sitten Diorin kassin.
0: Ootsä tosissas?
1: Kyllä, ja kertoo vielä, että joo, että me myyjän kanssa valkattiin niin, että hän on näyttänyt siellä, oliko se nyt Stokkalta vai mistä tämä Diori ei käynyt shoppailee, tälle myyjälle tämän synttärisankarin valokuvan, että etitään hänen silmien sävyyn täydellisesti sopiva huomioripaletti.
0: Tiedät sä, kuka sun sheetmaskilla pyyhittiin nyt lattiaa?
1: Kyllä. Niin, mua hävettää niin,
0: ihan kauhea
1: kaikista huonoimman lahjaan.
0: Siis ihan hirveä tilanne. No mitä sitten tapahtui?
1: No ei sit auttanut, kun kantaa shottia
0: pöytään. Vetää vaan jurrit.
1: Vetää jurrit ja synttärisankariakin juottaa siihen malliin, että hän unohtaisi, miten surkean lahja multa sai.
0: Mikähän tossa tilanteessa voisi auttaa? Voisiko olla semmonen, että tulisikin vähän myöhässä ja kurkkaiset, mitä porukka on antanut. Ja tai sitten toiskin vaan niin, että itse asiassa lahja ei ole täällä.
1: Niin, että lahja tulee jälkikäteen.
0: Koska tämä piti tilata ulkomailta. Ja sähän et ole vielä tässä kohtaa tehnyt sitä päätöstä, mitä sä tilaat. Mutta sieltä tuleekin sitten jotain tosi muhkeeta.
1: Jatkossa aion toimia tällä tavalla.
0: Vai pitäisikö näiden ihmisten, jotka laittaa näitä kutsuja ja laittaa sinne sen perusjargonin, mikä ei sitten oikeasti tarkoita yhtään mitään, että lahjoja ei tarvitse tuoda. Niin mitä jos siinä lukisikin vaan, että kannattaa tuoda lahjoja, kun muutkin
1: tuo kuitenkin ja oikein listaa toivetta sitten, että mistä voisi ilahtua.
0: Mutta toisaalta se vasta törkeä toiskin.
1: Nee. No mut joo, ei tos voi voittaa mitenkään. Joo. Paras vaan vetää ne jurrit.
0: Four to the floor, Offenbach, ja samalla lailla pyyhittiin varmaan Riikan kosteusmaskilla lattioita.

0: Ariana Grande, joka oli myöskin isosti ehdolla viime yönä VMAissa, Video Music Awardsissa, MTV Video Music Awardsissa. Mä muuten muistan ne vuodet, kun tuli heräytyä aina öisin katsottua tota, mut mä mietin sitä, että jos nyt ois herännyt, niin mistä sen ois sit kattonut?
1: Niin, itse on vaan somesta kyydännyt kaiken.
0: No kun tähän se on vähän niin kuin mennyt.
1: Tähän se on mennyt, mutta meinaan kyllä katsoa vielä muutamat esitykset kotona tarkemmin, koska aikamoista showta on tarjoiltu tosiaan. VMAissa historiaa on tehty ja kerron myöskin, että siellä on palkittu, mutta siellä on myös nyt tämmöinen uusi trendi pukeutumisen perusteella mun mielestä laitettu tosi vahvasti liikkeelle.
0: Mikä on tämä trendi? Erästä tiettyä kehonosaa paljasteltiin aika estoitta viime yönä tuolla VMAissa. Tämä on nyt uusinta uutta trendimaailmassa.
1: Mä toivon, että tämä ei rantaudu pikkujoulukautena Suomeen.
0: Mitä mieltä sä muuten oot? Voisit sä itse vetää tuolta trendin?
1: No kun en.
0: Miks?
1: Tällä hetkellä en haluaisi.
0: Okay.
1: Kyllä pitäisi vähän töitä tehdä ennen sitä.
0: Mikä on tämä kehonosa? Voimme paljastaa sen verran, että kyseessä ei ole alapää.
1: Ei ole onneksi. Ei semmosia töitä, ei tarvitse lähteä tekemään.
0: Jotain ihan muuta, mutta hei, VMA rapsaa tulostus vajaa kymppiminsän päästä. Kerrotaan myöskin tämä kehonosa sitten siinä kohtaa. Coldplayta BTSn kanssa Universe. Tätä soitellaan kuitenkin eka VMA raps, ennen VMA rapsaa. Ja sitten Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Energy La Soul.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
3: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

멀어진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 별

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Jaha.
2: Tuliko niin yllärinä?
1: Aloitatko sinä vai minä?
2: Joo, VMAihin mennään. Ne oli viime vuonna tosiaan Video Music Awardsit, MTV Video Music Awardsit.
1: Legendaariset. Ja kyllähän siellä ilta oli täysin Madonnan dominoiva. Siellä napattiin 7 palkintoa ja vedettiin myös tämmönen tosi räjähtävä comeback show. Edellisen kerran Madonna on kuitenkin nähty VMA-lavalla vuonna 2003.
2: Oliks tää se tilanne, kun Britnin kanssa jotain muhinoitiin?
1: Itse asiassa oliko jopa sama vuosi?
2: Joo, ja nyt sitten perään heti.
1: Nyt sitten perään kaikki odotti, että kenen kanssa siellä nyt muhinoidaan. Sabrina Carpenterhan olisi ollut siinä lähettyvillä, mutta ei moiskastu. Mutta kyllä Madonna siellä voitti muun muassa vuoden artistipalkinnon, vuoden collab-palkinnon Sabrinan kanssa.
2: Joo, näin oli.
1: Paras tanssi, paras albumi, paras koreografia. Kaikki nämä isoimmat melkein.
2: Siis Madonna on aivan liekeissä. Hän on kuitenkin plus 70 niin kuin aivan.
1: Onko plus 70 jo? Me väiteltiin tästä joskus ennenkin. No Madonna on iätön, pidetään sen näin.
2: Pidetään, joo. No, mutta on silti ihan mieletöntä. Madonna age, mun on pakko nyt katsoa.
1: Kova siskussa on.
2: 6-8.
1: Noniin.
2: Joo.
1: Melkein 70.
2: Niin.
1: Ja sitten toisena pakko nostaa myöskin Taylor Swift, meidän oma teukka sieltä, joka voitti eilen 3 palkintoa, mutta teki myöskin VMA-historiaa. Nimittäin teukalla nyt 33 palkintoa yhteensä kasassa, eli kaikkien aikojen eniten palkittu artisti VMA:ssa. Siellä myöskin julkistettiin teukan uusi musavideo, Patient Zero, joka meillä on soitossa.
2: Joo, me soiteltiin toi perjantaina ja se on nyt siis tosiaan myöskin tuossa Energyn soittolistalla. Kurkkasitko muuten musavideon?
1: No, en vielä, mutta aion kurkata poppareiden kanssa, koska siinä näyttelee mun lemppari Colin Farrell.
2: Onks Colin Farrell
1: on
2: siinä?
1: On ja Dakota Johnson.
2: Ei oo, totta, kaikki löytyy tästä.
1: No.
2: Tässä oli, mulla tuli Tretsis vastaan tämmönen, joku jenkkiläinen oli avautunut, että no on MTV VMA-ilta. Että MTV doesn't exist anymore. MTV ei ole enää olemassa, sehän niin, on siis näin.
1: Niin, eihän musavideot pyöri enää
2: niin,
1: telkkarissa.
2: Siis MTV ei ole olemassa, koko kanava ei ole olemassa enää. Ja kukaan ei tee enää musavideoita.
1: Tekeepä.
2: What exactly are we doing here?
1: No,
2: tässä mainittiin.
1: Nyt aletaan tekemään taas
2: musavideot
1: backiin. Ja sitten isostihan siellä dominoi myöskin tämmöinen tietty pukeutumistrendi. Nakumekothan on monta vuotta ollut jo se iso ja kuumi juttu punaisilla matoilla.
2: Joo.
1: Nyt on otettu uusi suunta. Nyt paljastellaan vatsaa.
2: Jaa.
1: Vatsapaljana nähtiin muun muassa Zaila, Sambergi vilautteli, Selma Haa, Charlie XCX ja Lisa. Lähtisikö sun pikkujoulupukeutumiseen?
2: No, sanotaan näin, että jos saan hyvän headsupin, niin sit vois lähteä.
1: No, tarvii vähän detoksia pilatesta vetää.
2: Ei, kyllä mä mieluummin vedän ihan vaan peruspuvulla.
1: Joo.
2: Onneksi mä en ole artisti, koska jos olisi artisti, niin joutuisi vetää aina jotain tosi ekstraa. Artistin kuuluu olla vähän ekstra. Sä et voi tulla vaan peruspuvulla sisään.
1: Ei, aina pitää vähän paljastella.
2: Niin pitää.
1: Mut mieluummin vilautan vaikka sitten rintoja kuin vatsaa.

0: So Sad Energy iltapäivään. Se on Alli ja Riikka täällä studiossa. Onko sun Riikka tämmöstä niinku ruokakaupan etukorttia? Mitä näitä on? S-etukorttia, plussakorttia?
1: Kuule, kaikki löytyy tällä hetkellä. Et tänä vuonna vasta laitoin toisen noista.
0: Ja
1: hirveästi voi paukutella henkseleitä vielä, mut on.
0: No mun kaveri hommas kans tämmösen etukortin. Tää tapahtui viime vuonna loppupuoliskolla ja mä sit liekitin silleen, että kuinka siinä on kivaa, kun tekee vähän niinku lisärahaa. Kun nopea ruokakaupassa aina näytät sitä korttia, niin se vähän niinku vaivikkaa. Sinne rupeaa kertyä rahaa.
1: Joo.
0: Itsellä on ainakin tämmöisiä kokemuksia.
1: Kyllä, itse asiassa vasta sain itsekin ihan mojovan alennuksen kassalla, kun tuli, että haluatko käyttää täältä tämän kertyneen rahasumman.
0: Just näin, just näin. Joo. Ja hän sitten niinku päätti keskittää kaiken saman ketjun kauppaan ja näytti aina sitä korttia joka ikinen kerta. Käyttänyt tuhansia euroja. Oikeasti iso määrä rahaa.
1: Ja pitäisi olla kertynyt hyvät.
0: No kyllä. Ja nyt sitten viikonloppuna hän päätti sitten tarkistaa, että millainen rahapotti sinne on oikein kertynyt. Ja tehdäänpä niin, että kuunnellaan eka pari biisiä ja sen jälkeen mä kerron, että kuinka paljon sinne oli sitä fyrkkaa oikein kertynyt. Tää muutti kaiken. Temper City Self-Aware soi kuitenkin eka ja Alex Warren ja Before You Leave Me.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
2: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
3: Respect.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
13: Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Alex Warren Hit Music Onlylla Energyllä Bass Persuade Smileyltä ja Somebody ja My Body Isn't Ready vielä ennen kello 3. Tuolla muuten kovin biisee.
1: On, ja tiedäks me ollaan sanottu toi, se on Bass Persuade. Kuulin, kun joku sanoi sen jossain.
0: Oikeesti?
1: Olisikopa Somebody jossain maininnut the Bass Persuade?
0: Bass Persuade?
1: Niin.
0: Okei.
1: Okay. Vielä vaikeampi.
0: Okei, okay, voi olla. Mutta toi Miley biisi, mikä tosta heti seuraavana soi, niin mä oon huomannut sen, että se on lähtenyt mulla kasvaa ja isosti.
1: Se on tosi hyvä biisi.
0: On. Mun kaveri hommasi tämmösen etukortin viime vuonna. Säkin oot itse asiassa tänä vuonna uiskennellut näihin hommiin.
1: Kyllä, vihdoin ja viimein multakin löytyy kaiken maailman etukortit.
0: Onks mä saanut sut niinku tekemään näitä muuveja?
1: Voi olla. Joo. Sun seurassa, kun on tässä viettänyt aikaa, niin musta on alkanut tulee vähän parempi ihminen.
0: No ota
1: välillä vastuuta.
0: Parempi ihminen, siitä mä en kyllä tiedä yhtään.
1: Mutta tämmösiä arjen ratkaisuja välillä teen.
0: Mutta siis mä liekitin tälle mun kaverille, kuinka on helppoa tehdä lisärahaa, kun nopea aina ruokakaupassa vilauttaa sitä korttia.
1: Kyllä.
0: Mm. Ja hän sitten on keskittänyt kaiken samaan ketjuun. Ihan samaan ketjuun, ostanut tuhansille euroilla ruokaa. Mä en muistanut tarkkaan, mikä se summa oli, mutta oli joku +4 000, mitä se oli laittanut. Joo, oli oikeasti laittanut paljon rahaa sinne.
1: Wow, no siinä on varmaan bonukset vilissyt silmissä.
0: No eks niin? Joo, ja nyt sitten viikonloppuna hän päätti sitten tarkistaa, että millainen rahapotti sinne on oikein kertynyt. Mieti, tuhansille euroilla on ostanut samasta ketjusta, aina näyttänyt sen kortin. Ja rahapotti, sinne oli kertynyt, voitko kuvitella, 0 euroa.
1: Nolla!
0: Joo. 0 euroa. Sitten se soittaa asiakaspalveluun, tämän firman asiakaspalveluun. Ja sieltä sitten sanottiin, että ei ole tullut niinku muka laitettu jotain raksia tämmöiseen kohtaan, missä niinku halutaan kerryttää rahaa.
1: Onkohan mulla? Joo.
0: Joo. Ja nyt se rupesi

0: siitä miettiä,
1: että onko sun... Mä heti tarkistan, että mulla ja, ei varmaan myöskään.
0: Ja hei, siis hulluin tässä on se, että missään ei myöskään ollut tämmöistä raksiruutua nähtävillä, ei edes siellä appissa, vaan sen näkivät ainoastaan asiakaspalvelun henkilö, ja sinne pitää soittaa. Paljon sulla oli kertynyt sinne?
1: No kun mullakin on, katoppa. Täällä on tili 0 euroa.
0: Joo, ei, sulla on sama.
1: Ja sitten, mutta täällä on bonusta tulossa euro.74
0: senttiä. Ei, kyllä joku vetää sua nyt pahasti kakkoseen.
1: No, pitääkö munkin nyt soittaa sitten?
0: No kyllä toi vähän siltä nyt haiskahtaa, koska mä sanon, että mulle tulee oikeasti rahaa sieltä joka kuukausi.
1: Tää on huijausta.
0: Siis kymmeniä euroja tulee joka kuukausi.
1: No ei mullekaan voi nyt, euro 75 on muka
0: niin.
1: Tää
0: soitat sinne, siellä on joku täppä, mikä pitää laittaa, ja sen näkee vain ja ainoastaan asiakaspalvelija.
1: No katoppa, kun saan soitettua.
0: Bass Persuades. Let's go.

0: Somber My Body Isn't Ready Energyn iltapäivään. On jopa euforinen biisi.
1: Kyllä taisi Somber My Body sit kuitenkin olla ready, koska hänkin maha paljaana ja ehkä myöskin nännit paljaana veti tuolla VMAissa eilen.
0: Miksi piti erikseen mainita nännit?
1: No pitihän se.
0: Se
1: on nyt kaunista, kun mies on melkein ilman paitaa.
0: Hei, sä kun oot tuolla ollut markkinoilla ja oot jatkuvasti siellä tietysti markkinoilla sinkkunaisena.
1: Siellä siis edelleen valitettavasti ollaan, halvalla lähtee pian.
0: No ootko tehnyt tällaista huomiota, että nuoret miehet, Gen Z ja milleniaalimiehet, ei tee enää aloitteita?
1: Kyllä olen.
0: Ja tähän on olemassa selkeä syy. Mikä on se syy, minkä takia miehet ei tee enää aloitteita, niin mäpä kerron tämän kohta.
1: Kerro, koska tää alkaa mennä siihen pisteestä, mun täytyy itse hoitaa kohta homma kotiin kokonaan.
0: Eikö se mene muutenkin aina?
1: Joo, niinhän se menee.
0: Ei, Mintu Maailma on mun ja Shausin Love Tonight. Kuunnellaan noin ja sen jälkeen mä kerron, mistä johtuu, että miehet ei tee enää aloitteita.
2: Tulossa puolen tunnin päästä. Energyn hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energyn hyttyvelho.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puhkimaan. Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Shouts in Love Tonight Energyllä. Olivia Rodrigo, Stupid Song ja Harry Styles ja American Girls. Me soitellaan nää heti seuraavana sinne sun maanantai-iltapäivään. Ja sen jälkeen me pusketaan 5 hunttinen tohon pöytään. Sulla on mahdollisuus napata täältä heti tänään jo 500 euroa itsellesi.
1: Jälleen kerran.
0: Miksi miehet ei tee enää aloitteita? Tää on nyt siis ihan muuttunut juttu. Gen Z ja millineaalimiehet eivät tee enää aloitteita.
1: Eli juuri tää ikäryhmä, mitä itekin tavoittelen sinkkumarkkinoilla.
0: Se, mitä sä metsästät, niin...
1: Ei kuulu, ei näy, ei tapahdu.
0: Monet nuoret miehet on lopettanut naisten lähestymisen lähes kokonaan. Näin kerrotaan täällä näin. Ja ei siksi, että he ei haluisi seurustella, eikä sen takia, että he ei olisi kiinnostuneita. He pelkää tekevänsä jotain väärin.
1: Pelkää?
0: Joo, monet miehet pelkää tulevansa leimatuiksi creepiksi.
1: Ahaa, eli he ei pelkää ees sitä pakkien saamista, vaan joo, sitä, että maine menee.
0: Tässä on kyse myös sosiaalisesta riskistä. Että mitä jos joku kuvaa tämän tilanteen? Mitä jos keskustelu päätyy esimerkiksi someen, TikTokkiin? Mitä jos joku ottaa tilanteesta kuvakaappauksen? Oho. Tai mitä jos mies tulkitsee tilanteen väärin ja joutuu julkisesti naurun alaseksi? Tämmöisiä juttuja miehet miettii.
1: No ymmärrän, ja nyt ymmärrän vielä enemmän, että miksei nimenomaan mua kukaan lähesty, koska täällähän ne kaikki jutut sitten kerrotaan.
0: No se on kyllä totta, että sä ammut kyllä ittees tässä koko ajan niin kuin...
1: Eli mun pitäisi lopettaa työt, niin mulla olisi mahis rakkauteen. Poistaa somet ja kaikki.
0: Älä lopeta töitä, koska me tarvitaan näitä sun juttuja. Täällä siis kerrotaan, että tää on niinku ristiriitainen tää homma, koska saman raportin mukaan 70%, yli 70% naisista on sitä mieltä, että he toivoisivat, että miehet lähestyis heitä useammin.
1: Joo, ja nyt mun pitää heti tässä perua omat vanhat puheeni, koska oon joskus iso ääneen huutanut, että älkää lähestykö, antakaa naisten olla rauhassa kaduilla ja muualla, että me tehdään itse ne aloitteet. Lähestykää sittenkin, mutta lukekaa sitä tilannetta. Mm. Että jos et sä halua, että sut leimataan kriipperiksi, niin älä sit oo kriipperi. Tiedätkö, jos sä näet, että nainen on kiireisenä keskellä kaupunkia selvästi juoksee asioilla, on vaikka puhelimessa jotain, niin ei ole kyllä paras hetki mennä siihen sitten lirkuttelemaan.
0: Mutta tiedätkö mitä? Tuossa on iso riski, jos sä jätät tekemättä sen lähestymisen. Sanotaan nyt, että mä oon sinkkumiehenä siellä. Sä kävelet siellä ja mä katson, että ai wow, että tuolla on tommonen kivan näköinen burn.
1: Niin.
0: Mua kiinnostas toi. Jos mä annan sen chanssin mennä siinä, voi olla, että mä en näe sua enää ikinä.
1: No toi on kyllä totta.
0: Mietipä sitä. Se voi olla se on vaatinut silti ihan hirveästi, että se tulee tekemään sen muumin. Se tekee sen aloitteen sua kohtaan. Ja sit voi olla, että mä en näe sua enää ikinä.
1: Se on totta, mutta... Niin. Niin, sit jos teet niin, että otat sen aloitteen ja tuut juttelemaan, niin jos se toinen ei ole siinä yhtään messissä, niin älä jää liian kauaksi aikaa siihen niin kuin pakottaa sitä
0: ei tietenkään
1: myöskään.
0: Ei, mutta tää on ehkä just se isoin syy. Tää on yksi syy. Tässä sanotaan myöskin, että deittikulttuuri on jäänyt tämmöiseen eräänlaiseen limboon. Miehet odottaa ja naiset odottaa.
1: Niin, kaikki vaan odottaa, kukaan ei osaa oikeasti lähestyä. Mutta niin, mä otin itse vähän ohjaa tässä vasta käsiini. En ihan suoraan sitä henkilöä kohtaan, kenestä olin kiinnostunut, vaan hänen kaveria.
0: Tätä mä oon aina ihmetellyt, että sä niinku lähestyt, jos sä kiinnostut jostain jäbästä, niin sä lähestyt sen kaveria. Mitä hittoa?
1: Niin, ja mukaan siinä chanssin, koska mitä jos se kaveri oiskin parempi vaihtoehto, niin sehän menee pilalle, kun mä siltä kaverilta alan kysyä wingmanin ohjeita. Mut siis laitoin yhdelle jäbälle viestiä, että hei, et mikä homma, että miksei tää sun bestis on vieläkään vienyt mua treffeille.
0: Ei.
1: Että hän lupas sitten hoitaa, laittaa vähän viestiä eteenpäin, että niin, pitäisikö sitä uusitoloa nyt sitten vähän lähestyä.
0: Mä oon tainnut sanoa sulle tästä aikaisemmin, että toihan on sama juttu, kun sä laittasit sen sille jäbälle, koska se on ihan pomminvarma juttu, että se menee sille jäbälle.
1: Niin, mutta silti se tuntuu jotenkin turvallisemmalta niin tähän tehdä skauttausta, koska mistä mä tietäis, jos se on vaikka alkanut seurustelemaan jonkunkaan,
0: totta,
1: niin mulla menisi siinä
0: totta
1: samalla lailla maine ja olisin creeperi siellä DM:ssä
0: totta
1: sitten.
0: Ja sit toisaalta, jos miettii, niin sä oot ihan överi smoothi tossa.
1: Niin, oli tästä vinkkiä sitten miehillekin.
0: Niin, Olivia Rodrigo, Stupid Song Energyllä.

0: Harry Styles, American Girls Energy-niiltä iltapäivään. Se on Allu ja Riikka täällä studiossa, viishunttiset kourassa.
1: Joo, me täältä rahaa jaellaan joka päivä tähän aikaan. Pari viisi klippiä pitäisi vaan tunnistaa.
0: Money, money, money, money. Ota puhelin käteen 0926600500 ja hoidetaan se viishunttinen sinne sun tilille. Me odotetaan, että sä soitat tänne. Tunnistelet vähän biisiklippejä tosta ja me laitetaan rahaa sun pankkitilille. Mä kysyn sut useasti tätä, kysypä nyt uudelleen.
1: Kysypä taas, että mihinkä käyttäisin.
0: No just tää.
1: Tiedäks, ostaisin lentoliput jonnekin.
0: Joo, niin
1: haluun reissua. Mulla on ihan hirveä reissukuume. Mä just laskin, että mä oon tänä vuonna ihan siis vahingossa reissannut enemmän kuin koskaan elämäni aikana, mutta sitten tää sinkkuus teettää.
0: Joo, mutta se on hyvä, että sä et, sulla on kauhean reissukuume ja sä oot tullut reilu viikko sit reissu. Sä oot oikeesti tullut joku viikko sit reissu.
1: Jää päälle.
0: Joo, no niin jää päälle.
1: Hei, malta olla kotona.
0: Reissu lähtisin kymään.
1: No niin, joo, säkin olisit kyllä ansainnut.
0: 0926600500, mitä sä tekisit 500 siellä? Ota puhelin käteen, soita meille nyt. Ja voidaan paljastaa, koska meillä on vielä kuitenkin semi-uusi rivi tässä.
1: On ihan tuore.
0: Niin paljastetaan eka klippi, se on tämmönen. Mä oon jonut viime viikolla. Ja tässä haetaan nyt biisin nimeä, ei bändin nimeä.
1: Bändin kaikki varmasti tossa tunnistaa, mutta kaiva se biisin nimi ja soita meille nyt.
0: 0926600500. Ja siinähän tää, niin, kuumaa, ylivoimainen, tulee soimaan heti seuraavana ja se ei oo muuten sit tää biisi. Ja hei, tähän perään Adelaa Ain't in LA Energy. Soita nyt.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt se tuli reikäpää.
6: Eero Ritala.
9: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Aloo, tytti Terhikki puhelimessa.
19: Missä sä oot? Koko Kankkulan valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
18: Tompsukka. Nyt ei pysty. Mä löhön.
19: Mitä?
18: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
19: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
20: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
21: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
22: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
23: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
27: Tervetuloa!

0: Adelaa Eininen Lay Energyllä. Kello näyttää 15.31, Dua Lipaa tulossa Training Season.
1: Mut kyllä me rahaa laitetaan ennen sitä tarjolle. 500 euroa jälleen kerran potissa hitti velhossa.
0: Chiching.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hitti velho.
0: No haloo, kuka siellä?
3: Jarno, terve.
0: Terve,
1: moi,
0: terve.
1: Jarno.
0: Jarno, täällä on viishunttinen pöydällä, niin miten käyttäisit 500?
3: No, kyllä mä varmaan ostaisin tyttärelle lahja. Sillä on ensi kuussa synttärit.
0: Niin.
3: Varmaan menisi siihen.
1: Sillä saisi tosi kivan lahjan. Tykkään tästä, Jarno.
0: Joo, ja ihan vuoden faijapalkintoa lähtee tuommoiselle.
1: Todellakin.
0: Jos 500 laitat lahjaa. No, katsotaan, Jarno, onnistuuko se? Meillä on täällä 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä, ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Biisin nimeä haetaan, ja mennään yksi kerrallaan tosta läpi. Ootsä ready?
3: Joo.
0: Hyvä. Eka klippi. Mä oon jonut viime
3: viikolla. Tää on Kuumaa. On vielä sekunnin mun.
0: Joo!
2: Taikuus hyväksytty.
0: Hyvä, Jarno.
1: Ja biisin nimi riittää tosiaan.
0: Joo, sä vedit vähän ekstraakin siellä. Hienosti tuli. Joo. Oh, hei, toka klippi, mikäs tää?
3: Toi on se uusi Maili. Oota, mikä miten...
0: Hei, joo. Joo, sä oot tosi lähellä. Mut ei sit kuitenkaan.
1: Joo. Sanotaanko näin, että puoliksi meni oikein?
0: Joo. Mut Jarno, tää oli hieno suoritus ja soita meille uusiksi, selvitä ton biisin nimi. Ja soittele meille uusiksi, niin hommataan tyttärelle joku kiva lahja.
1: Niin.
3: Joo, mä soittelen vaikka huomenna sitten.
2: Energyn hyttivelho! Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Fugelin Moving to the Sun Energyn iltapäivää. Ja hei, meillä on vieraita tänään.
1: Niin on. Ihanat Sara Siipola ja Noto.
0: He tulee tuossa 4 jälkeen tänne ja Notohan on puoliksi italialainen. Kyllä. Ja on olemassa aika paljon kaikkia ruokaan liittyviä asioita, mitä me suomalaiset tehdään tosi eri tavalla, mitä italialaiset tekee. Niin selvitetäänpä pari näistä, että mitä mieltä Noto on. Mulla on mielessä se yksi ehkä kysytyin.
1: Joo, ja kuin kauhuissaan Noto on siitä, että me suomalaiset tehdään näitä jopa lainvastaisuuksia italialaiseen ruokaan liittyen.
0: Me tullaan myöskin kuuntelemaan Noton ja Sara Siipolan uusi sinkku. Mitä jää? Tosi diippi biisi. Tää on tulossa heti tuossa 4 jälkeen, mutta palataan kohti Energyn aamuun, meidän uuteen aamuun. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen heittäytyy aika tuhmiksi.
1: Joo! Aivan, alko poskia ja korvia punottaa.
0: No siis kyllä näin voisi sanoa. Millä tavalla siellä on heittäydytty tuhmiksi, niin mennäänpä tähän kohta. Palataan sinne Energyn aamuun, kun ollaan eka Anja Sara B. Tuhlaaja poika täällä Energyllä. Ja Billie Eilish, Birds of a Feather.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
10: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
16: K-Auto.
17: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
16: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
17: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
18: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Billie Eilish ja Birds of a Feather Energy maanantaihin 28. syyskuuta. Pari päivää ja se on muuten lokakuu.
1: Siis miten voi olla? Syyskuu alkoi just.
0: Menee kyllä ihan siis törkeen nopee. Shakiran Die Die heti seuraavana ja 4 jälkeen Sara Siipola ja Noto meil vieraana täällä. Hän julkaisi uuden yhteissinkun, mutta palataanko tässä kohtaa Energy aamuun?
1: Palataan, koska siellä on oltu tuhmalla päällä.
0: Tosi tuhmalla.
2: Energyn aamuhartaus. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Arkiaamuissa 7-10.
3: No semmoinen tietynlainen tarkastelija on tämmöinen uudenlainen kompostin tarkastaja, joka on mun mielestä jotenkin vaan tosi hieno titteli ylipäätään, että meillä on Suomessa tällainen.
4: Onko sen silleen, hei, mä tulin tarkastamaan sun kompostin.
3: Onkos neidin komposti tuoksahdellut viime aikoina minkälaiselta, jos sais vähän vaikka nuhkasta?
4: Miltä siellä teikäläisen kompostissa näyttää? Onko siellä kaikki niin sanotusti kondiksessa?
3: Onko lämpötila millainen, jos tästä ihan vaan vähän tällaisella vanhan liiton käsitestillä kokeilisin, että...
4: Hei! Hei!
3: Ne kompostin tarkastat.
4: Käsitestillä.
3: Kompostin.
4: Herra
3: Jumala. Eikö sinne nyt sormi laiteta?

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
11: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
10: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
11: Höpö, höpö. Sä oot Lulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
10: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
12: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
13: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Adventure of a Lifetime. Se on Coldplaytä Energyllä. Michiko DJ Gochalta.
1: Aina se vähän naurattaa.
0: No aina se vähän naurattaa. Joo, Gochaa soitellaan kohta, mutta ennen tätä me kuunnellaan Noton ja Sara Siipolan perjantaina julkaistu sinkku Mitä jää? Heti seuraavana.
1: Ihan todella kaunis biisi, mutta me halutaan tietää, että mistä tämä idea on syntynyt, mistä biisi sai alkunsa?
2: Mulla lähti tämä ajatus siitä, että pari vuotta sitten mä menetin mun yhden lapsuuden ystävän, tosi läheisen ystävän, ja se oli iso kolaus ja varsinkin sellainen niin kuin, tavallaan, että on ajatellut, että sun ystävät on silleen kuolemattomia, että teillä on niin kuin, loputtomasti aikaa tavallaan. Sitten se ei olekaan niin kuin, voi tapahtua ihan mitä tahansa ja se oli hirveä kolaus, se oli siis paljon surua ja ikävää, mutta sitten myöhemmin tavallaan, kun me ollaan mun kavereitten kanssa sit juteltu ja muisteltu häntä, niin on tullut sään lämpö ja ne hyvät muistot on tullut mieleen ja näin. Niin sitten siitä tuli ajatus siitä mulle, että vitsi, mä haluan kirjoittaa tästä biisin, että mä toivon, että sit kun mä en enää oo täällä, niin mua muisteltaisiin samalla tavalla ja tavallaan mä toisin sen saman lämmön mun ystäville ja läheisille sitten.
0: Ja Sara tuli mukaan kertsiin. Miten tämä tapahtuu?
1: Niin.
0: Sä mainitsit tuossa tiedotteessa, että sul tuli vähän fiilis, että sä haluisit Sara Siipolan tähän mukaan.
2: Joo, siis mulla oli se kertsi. Mulla sai eka versio siitä. Sitten mä mietin silleen, että vitsi, mä haluaisin, että tämän laulaa joku, joka niin kun saa nämä kertsit silleen eloa. Ja että saa tunnetta tähän, koska tää on niin painava. Niin sit mulla oli niin kun heti silleen, ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin Sara, että mä olin silleen, että että ei tässä maassa ole parempaa tulkitsijaa.
0: Ja Sarahan on, toi Saralle tuttu tunne olla vähän paskana, niin oliko tämä sulle helppo juttu, että
3: kyllä, tämä on sitä niinku ominta minua, että aina kun on joku vähän tämmöinen painavampi aihe, niin kyllä se on mulle paljon helpompaa kuin se, että jostain kukkasista vaikka tuolla laulellisi. Mutta joo, siis heti kun mä kuulin tämän biisin, en siis kuullut sitä heti, koska se oli mun DM-ssäni hetki aikaa, ehkä muutamia kuukausia, koska en ollut siis oikeasti huomannut sitä. Mutta sitten kun vihdoin tämä Noton viesti tavoitti mut ja mä kuulin tämän biisin, niin mulle tuli heti semmoinen, että tässä on jotain tosi spesiaalia ja mä haluan olla osa sitä.
2: Mä jäin melkein luetulla.
3: No mä jäin melkein, mutta vain melkein.
4: Niin. Eli sä jouduit odottaa aika kauan vastaus. Tuliko jo semmoinen epätoivo, että ei, tätä vissiin kiinnosta, että Sara ei vastaa.
3: Me nähtiinkin siinä välissä kaikkea. Mentiin vähän Emmakaalan jatkoille.
2: En mä viittinyt jotenkin sanoa mitään. Mutta siis jostain syystä mä olin kyllä ihan varma, että tää tapahtuu. Mä en tiedä, laitoinko mä siihen, oliko siinä viestissä jopa niin, että mä haluan tehdä tän sunkaan. Sitten kun se aika on oikein, niin sitten tehdään.
3: Joo, se teki mun vaikutukseen. Mä tykkään tosta.
2: Joo, mä jotenkin, vaikka siis tilanne näytti pahalta silleen, että no, sä oot luetulla ja tyyliin, että ei vastausta ja näin, mutta silti mä olin jotenkin varma, että tää tapahtuu jossain kohtaa, että se biisi on vahva ja mä uskon, että Sara ymmärtää, mitä mä niin kuin yritin sillä hakea.

0: iltapäivää.
1: Melody Who? No joo, tässähän kuitenkin on. Hei, Hallu ja Riikka täällä. Jatketaan Sara Siipola ja Noton kanssa tässä myös. Ariana Grande sait tulosta seuraavaksi kuitenkin soittoon. Ja Temper City Self Aware.
0: Mennään tämmöiseen Italian stallion keissiin, koska Notolla tietysti niinku italialaista verta. Ootko puoliksi?
1: Sä oot puoliksi.
2: Mä oon puoliksi, joo. Mun faija on italialainen. Joo. Äiti suomalainen. Niinku kaikilla aina.
0: Niin.
2: Suomalainen äiti.
0: Se on muuten tosi usein.
2: Se on aina
0: se.
1: Kumma juttu on. Italian komistukset sieltä, jotka kiinnostaa. Niin me halutaan nyt totta kai tämmöisiä stereotyyppisiä Italian momentteja sulta varmistaa, että mitä mieltä saat näistä. Kuuluuko ananas pizza?
2: Ei.
0: Se tuli niin nopeasti.
1: Onko se heti silleen, että vankilaa on kulkematta lähtöruudun kautta?
2: No on se kyllä outoa. Tai siis laitatko se banaania pizzaa?
0: Niin, et.
2: Niin.
1: Joissain paikoissa lainetaan.
2: Oulussa joku itse asiassa laittoi mulle itse asiassa DMs sillä, että tsekkaa, että onko tämä ok, että se banaania ja persikkaa. Mä sanoin, no ei ole.
0: Mutta sehän ei tarkoita sitä, että se olisi ok, jos joku laittaa, koska kyllä stadis yksi pizzeria laittaa mansikkaakin pizzaa. Silleen, what's wrong with you?
2: Tosi outoa.
1: Se on mun lempipizza. Miten sitten tämä oululainen känkky, kun siihen laitetaan se majoneesi?
2: No mä olin just Oulussa kesällä tyli keikalla ja seuraajat laittoi, että sun on pakko käydä testaa. Sitten mä kävin testaamassa. Kyllä mä sen söin, mutta niinku...
1: Tuomio?
2: No en mä on se niinku eri juttu, en mä tiedä. Ei se kyllä pizzaa ole silleen.
0: Mitä hei, sä oot ollut varmasti tilanteessa, että sä oot mennyt friendien kanssa pizzalle tai jotain. Ja sit siellä on se yksi jäbä, joka ottaa sen ananaksen siihen pizzaan. Niin mitä kommentoit sä heti, miten se menee?
2: No kun en, koska kyllä mä sisäisesti vähän katon silleen.
1: Tuomitse
2: silmillä, mutta kun mä en jaksa olla sit se äijä.
0: Joo.
2: Koska susta tulee aika nopea ärsyttävä.
0: Niin silleen,
2: että vittu toi, taas.
1: Kuka uskalla syödä enää.
3: Mutta arvaa mitä. Siis no. Mä en oikein normaalisti tykkää muuten ananaksesta, mutta pizzassa tykkään.
2: Noniin. Me ei mennä pizzalle sinne.
3: Mennään heti tämän jälkeen.
1: Ananas pizzalle.
0: Pastan katkaisee ennen kuin se laittaa kiehumaan. Onks paha?
2: On tosi paha. Miksi sä tekisit niin?
3: Toi on paha munkin mielestä, kun mä oon suomalainen. Siis ei.
1: Tuo munkin mielestä.
2: Miksi sä tekisit niin?
0: No, koska se on helpompi käsitellä. Rakettispaketti. Onko jääpä ostanut
2: niin.
0: ikinä?
2: No en mä tiedä. Rakettispaketti. Joku nimi silleen. Mitä toi on?
0: Miten se meni? Raketti kuuhun, spagetti suuhun.
2: Joo, en mä tiedä.
3: Mikä tää
2: on? En mä tiedä. Seuraava.
1: Mitäs sitten, jos juo maitoa ruokajuomaksi?
2: Syvä huokaus. Riippuu mitä sä syöt. Et koska kyllä kun mä kävin mummolassa ja sit mummo oli tehnyt jotain jämsessä. Niin mummo oli tehnyt jotain. Koska muistakaa puoliksi suomalainen.
1: Kyllä.
0: Joo, joo. Nääkin, totta kai.
2: Ja sit siellä on ollut Karjalan paisti venaamassa. Niin kyllä siihen tiedät sä sellainen kylmä lasimaito.
3: Kyllä täytyy olla.
0: On ja siis ehdottomasti jos sä meet mummolle on jämsää, niin kyllähän se on niinku maito all the way.
3: Niin se on punaista.
0: Jep, punaista maitoa. Että se on vähän eri juttu kun mennään sinne Toskana-maisemiin.
2: Joo, mut mieti sit siellä. Sä oot Toskanas.
0: En mä
2: kiva välimeri pasta. Tiedätkö?
0: Ja kylmää maitoa.
2: Kylmää maitoa. En mä tiedä.
0: Ois se vähän rändöä. Ois se vähän. Ihan hienosti maalasit, mutta ei jotenkin, ei vaan.

0: Isaac Eliotin Symphonia Energyn iltapäivään. Bibi Rexan New Religion ja Kuumaan ja Emman ja Matildan ihan kohta ohi. Näit ois tulos kohta. Emman ja Matildan keikalle pistetään muuten ylihuomenna lippupakettia täältä jakoon.
1: Näin se on, Emma ja Matilda, meidän tämän kuun Energy Fresh artistit. Ja tosiaan marraskuussa, kyllä, 13. marraskuuta Helsingin jäähallin Black Boxissa Emma ja Matilda. Ja sun on mahdollista päästä sinne keikalle kaverin kanssa.
0: Joo, ja tää ei todellakaan mikään peruslippupaketti, vaan tähän kuuluu myöskin hotelliyö Helsingissä ja kuljetukset paikan päälle.
1: Totta kai. Ja saat valita tosiaan seuralaisenkin messiin.
0: Niin, sekin vielä. Tsekkaat, sulla on hallus Energy Fresh -soittolista, koska me soitellaan tuossa yli huomenna jollekin. Ja olisi kiva soitella vaikka just sulle.
1: Niin, ota lista sieltä haltuun. Se on Spotify-soittolista.
0: Bibi Rexa, New Religion nyt.

0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi Energyn iltapäivänä. Emma ja Matildan Black Box -keikalle tikettei jaossa yli huomenna. Pistetään myöskin hotellivyö siihen samaan syssyyn. Sinä Friendis hotellissa ja Emma ja Matildan keikalla, niin tsekkaa se Energy Fresh -soittolista Spotifysta löytyy. Mun kaveri muutti tossa uuteen kämppään.
1: Yes.
0: Ja häntä ei ihan hirveästi kiinnostele tällaiset niinku elektroniikkalaitteet, mutta telkkarin hän nyt kuitenkin halusi hommata sinne.
1: Joo, kuulostaa vähän samalta kuin mun.
0: No vähän sama.
1: Kiinnostus elektroniikkaa.
0: Aika samantyyppistä meininkiä. Ja hän päätti sitten mennä tämmöiseen elektroniikkakauppaan. Niitä on pari isoa ketjua Suomessa ja hän meni toiseen näistä. Ja ajattelin, että ottaa niinku halvan telkkari, ettei rupea laittaa liikaa tähän.
1: Tarjoustelkku.
0: No joku semmonen.
1: Semmonen mullakin on.
0: Semmoisia monesti on näin liikkeellä myynnissä. Hän meni sinne. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin tää on nyt oikeasti varoituksen sana, varsinkin sulle.
1: Varsinkin mulle!
0: Koska nämä tyypit siellä kaupassa.
1: Joo. Siis myyjät.
0: Joo. He oikein niinku saalistaa tämmösiä niinku tietämättömiä sinkkunaisia.
1: No niin.
0: Ja sä, et jos sä menisit sinne, niin sä oisit niin saalis kuin olla ja voi.
1: Kerrankin jossain oisin.
0: Ei, kun tää on erilainen saalis. Ei oo oikeesti, ei oo nyt siis rapalaa ei uiteta tässä.
1: Eipä.
0: Mistä on kyse? Mä kerron kohta. Sun pitää olla supervarovainen, Riikka, tän homman kanssa. Oh. Kuunnella aika Mintu, maailma on mun. Ja Disturbed in Sound of Silence. Ja sen jälkeen tää karmeen saalistus, mikä tapahtui elektroniikkaketjun liikkeessä.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Energy Fresh -soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix -makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini -paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääse.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
7: Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
11: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
10: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule muu ilon.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: Tampere?
18: Myös.
19: Tampere?
18: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
19: Siis Oulussakin.
18: On. Ja osoite on.
17: Vaasan sähkö.fi.
6: Haloo, Tytti Terhikillä, Tytti Terhikki puhelimessa.
20: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
6: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
20: Mitä?
6: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
20: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
21: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
5: Backmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
22: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
26: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
27: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
28: Hymyile. Olet turvassa.
29: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Disturbed ja Sound of Silence Energyn iltapäivään. Great Expectations Sienna Spiralta. Hän on muuten vuoden tulokas VMAissa.
1: Kyllä, eilen palkittu ja näytti upealta. Mun mielestä ehkä lempiluukki oli myöskin Sienna Spiral eilen.
0: Allu ja Riikka studiossa on varoituksen sana kaikille elektroniikkaa shoppaileville sinkkunaisille. Hetkinen, tämähän osui ihan suoraan
1: tässä
0: suhun.
1: Tässä istun kuule sua vastapäätä. Helppo uhri.
0: Siinä tilanteessa, kun sun TV sanoo itsensä irti.
1: Toivottavasti ei sanoo. Nyt niin, sä manaat sen ja varmaan tänään kosahtaa.
0: Nyt se on Riikka semmonen juttu, että kun jos näin tulee tapahtumaan, että sun telkkari tulee sanomaan itsensä irti jossain kohtaa, ota muhun yhteyttä.
1: Lupaan.
0: Me hoidetaan tää homma kustannustehokkaasti. Mun naispuolinen henkilö, muutti tossa uuteen kämppään. Ja hän ajatteli sitten, että no joo, telkkari ei mulle niin paljon merkkaa, että mä haluaisin siihen liikaa laittaa rahaa, mutta mä kuitenkin haluan, että mulla on se mahdollisuus. Mä voin katsoa Netflixiä telkkarista. Hän meni sitten tämmöiseen elektroniikkakauppaan. Meni sinne kauppaan ja kauhisteli, kuinka kalliita nämä telkkarit on, että onpas ne nykyään kalliita. Ja löysi sitten sieltä jonkun tämmöisen vähän edullisemman version. Hänellä oli niinku alun perinkin tarkoituksena se, että tästä reissusta pitää selviä edullisesti.
1: Joo, mulla on kans aina se halvin telkkari. Yleensä jos on joku tarjous just käynnissä, niin sillähän se on sit haettu.
0: Mutta tätä mun kaveria huijattiin.
1: Voi ei.
0: Hänelle myytiin asia, millä hän ei tee yhtään mitään ja häntä ylivelotettiin tästä. Sieltä oli tullut myyjä ja oli lähtenyt myymään tällaista värimääritelmää.
1: Värimääritelmää.
0: Joo, että he laittaa niin kuin siinä telkkarissa ne värit.
1: Kaikki kuntoon.
0: Niin, värit niin hyväksi kuin ne ikinä ollaan voi. Ja mä voin sanoa sulle, että tavallinen ihminen ei tee yhtään mitään. Jos sä ostat halvimman telkkarin, niin se on ihan sama, mitä värimääritelmä. Sä voit tehdä ne itse ja se televisio tekee ne myöskin itse, että jos et halua tehdä. Siinä on automaatiosysteemit. Ja häneltä velotettiin tästä yli 100 euroa.
1: Yli satkun?
0: Yli satku.
1: Eli hän meni
0: ostaa sinne 3 huntin telkkarin. Ja yli satku, eli siis nyt me puhutaan siitä, että 30% lisähintaa tuli siitä, että hänelle tehtiin joku värimääritelmä, millä sä et tee yhtään mitään.
1: Tolleen meitä aina huijataan. Miksi aina naisia huijataan?
0: Tämä on vähän sama juttu, kun mä menisin ostaa jotain meikkejä ja joku sanoisi mulle, että hei, me viritetään nämä meikkisudit, että ne on niinku hyvät sulle.
1: No tolleenhan teitä miehiä voisi huijata
0: niin
1: itse asiassa
0: niin
1: siellä.
0: Niin, mutta hei, ole tarkkana, kun sä menet niihin elektroniikkaketjuihin. Sä et tarvii mitään värimääritelmiä, sä et tarvii mitään ylimääräisiä palveluita. No ihan höpö.
1: Ja kun mulle myydään kans aina noi kaikki. Sun kato, sieltä tulee vähän lipevä miesmyyjä kisuttelemaan.
0: Joo, just
1: niin sulaa vahaa. Kaikki myös nää tämmöset tändimyyjät, sähkömyyjät, liittymämyyjät, niin on kyllä helppo uhri.
0: Sä oot ihan superhelppoa. Tässä tulee nyt vähän mieleen, kun mulla aina silloin tällöin tulee vastaan esimerkiksi Threadsissa, joka on vähän niinku Twitter, mutta Instagramin alla. Niin siellä on aina silloin tällöin tämmösiä, missä ihmiset huutaa kaikille liittymämyyjille sun muuta, että heidän jollekin vanhalle muistisairaalle isälle tai äidille on myyty joku palvelu, millä hän ei tee yhtään mitään. 600 megan nettiä, mikä sullakin muuten oli, millä sä et tee yhtään mitään. Niin tää on vähän samantyyppinen keissi. Sinä olet se muistisairas ihminen, joka menee sinne elektroniikkaliikkeeseen. Kato, et sua ei vedätetä.
1: No mut kun minä tykkään, miehet vähän huijaa ja Sampohan, sinä ainakin katso pidemmän kontakti heidän kanssa. Et ihan oma lehmä on mulla myös ojassa. Mm.
0: Kukaan ei voi olla niin nälkäinen.
1: Jatkossakin.
0: Hei, noin nälkäinen sä et voi olla.
1: Tulkaa kotiin tarkistaa värimäärittely.
0: Nyt mä laitan musat päälle oikeasti.

0: Energy.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
3: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
6: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
7: Oliko sulla se uuni päällä?
6: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
7: Ootko ihan varma?
6: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
8: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
11: 1, 2, 3!
10: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsimistöön.
12: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
10: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
13: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
10: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
15: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: Isaac Elliot, William Kledos, 20 Min Energy iltapäivää maanantaihin 28. syyskuuta. Me ollaan Allu ja Riikka.
1: Ja täällä me ollaan kuuteen asti. Uuden Teukan kanssa voitaisiin jatkaa tuossa. Teillä on tulossa Payson Zero, joka tuossa perjantaina julkaistiin. Ja myöskin VMAissa Taylor Swift isosti esillä. Mennään tarkemmin vielä tänään, mitä siellä VMAissa tapahtui ja ketä siellä palkittiin.
0: Mun kaveri ymmärsi ton ihan väärin, kun ton biisin nimi on Patient Zero. Eli se on niinku potilas nolla.
1: Kyllä. Kenestä kaikki tartunnat alkoi ja tässä puhutaan siis suhteen, toksinen suhde tartunnasta.
0: Niin just näin, mutta mun frendi oli silleen, että hei, et mikä toi on, että niinku kärsivällisyys nolla. Patience Zero. Se oli niinku, ajattelin se on silleen ihan väärin.
1: No voisi olla niinkin, mutta tämän biisin musavideohan julkistettiin myös eilen tuolla VMAissa.
0: Ja kohta vähän tarkempaa VMA-raporttia.
1: Kaikki teet sieltä tarjolle.
0: Mun kaveri hommasi tämmöisen etukortin viime vuonna. Säkin oot itse asiassa tänä vuonna uiskennellut näihin hommiin.
1: Kyllä, vihdoin ja viimein multakin löytyy kaiken maailman etukortit.
0: Onks mä saanut sut niinku tekemään näitä muuveja?
1: Voi olla. Joo. Sun seurassa, kun on tässä viettänyt aikaa, niin musta on alkanut tulee vähän parempi ihminen. No otan välillä vastuuta.
0: Parempi ihminen, siitä mä en kyllä tiedä yhtään.
1: No, mutta anyway. Tämmösiä arjen ratkaisuja välillä teen.
0: Mutta siis mä liekitin tälle mun kaverille, kuinka on helppoa tehdä lisärahaa, kun nopea aina ruokakaupassa vilauttaa sitä korttia.
1: Kyllä.
0: Mm. Ja hän sitten on keskittänyt kaiken samaan ketjuun. Ihan samaan ketjuun, ostanut tuhansille euroilla ruokaa. Mä en muistanut tarkkaan, mikä se summa oli, mutta oli joku +4 000, mitä se oli laittanut. Joo, oli oikeasti laittanut paljon rahaa sinne.
1: Wow, no siinä on varmaan bonukset vilissyt silmissä.
0: No eks niin? Joo, ja nyt sitten viikonloppuna hän päätti sitten tarkistaa, että millainen rahapotti sinne on oikein kertynyt. Mietit, niin. Tuhansille euroilla on ostanut samasta ketjusta, aina näyttänyt sen kortin. Ja rahapotti, sinne oli kertynyt, voitko kuvitella, 0 euroa.
1: Nolla?
0: Joo. 0 euroa. Sitten se soittaa asiakaspalveluun, tämän firman asiakaspalveluun. Ja sieltä sitten sanottiin, että ei ole tullut niinku muka laitettu jotain raksia tämmöiseen kohtaan, missä niinku halutaan kerryttää rahaa.
1: Onkohan mulla? Joo.
0: Joo. Ja nyt sä rupesit itse miettimään,
1: että onko tarkistaa, että mulla on varmaan myöskään.
0: Ja hei, siis hulluin tässä on se, että missään ei myöskään ollut tämmöistä raksiruutua nähtävillä, ei edes siellä appissa. Vaan sen näkivät ainoastaan asiakaspalvelun henkilö ja sinne pitää soittaa. Paljon sulle oli kertynyt sinne?
1: No kun mullakin on, katoppa. Täällä on tili 0 euroa.
0: Joo, ei, sulla on sama.
1: Ja sitten, mutta täällä on bonusta tulossa 1,74 euroa.
0: Ei, kyllä joku vetää sua nyt pahasti kakkoseen.
1: No, pitääkö munkin nyt soittaa sitten?
0: No, kyllä toi vähän siltä nyt haiskahtaa, koska mä sanon, että mulle tulee oikeasti rahaa sieltä joka kuukausi.
1: Tää on huijausta.
0: Siis kymmeniä euroja tulee joka kuukausi.
1: No ei mullekaan voi nyt, 1,75 euro on muka
0: niin.
1: Tää
0: soitat sinne, siellä on joku täppä, mikä pitää laittaa, ja sen näkee vain ja ainoastaan asiakaspalvelija.
1: No katoppa, kun saan soitettua.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Ariana Granden Hate That I Made You Love Me Energyn iltapäivään. Viime yönä oli MTV Video Music Awardsit ja Ariana Grande oli myöskin tällä biisillä aika monessa kategoriassa ehdolla.
1: Ja voitti sieltä myöskin kesän biisipalkinnon just tuolla kyseisellä biisillä.
0: Okei, ihan ansaittu kyllä.
1: Oli todellakin, mutta kyllä siellä yksi artisti on dominoinut eilen kaikista eniten. Historia on tehty ja myöskin yksi ruumiin osa on dominoinut sillä, että sitä on vilauteltu siellä kaikista eniten.
0: Niin joka vuosihan puhutaan aina siitä, että miten ihmiset pukeutuu tuolla VMAissa, vai pukeutuuko ollenkaan.
1: Niin.
0: Ja nyt on sitten
1: on
0: vilauteltu.
1: On taas vilkkunut, joo. Nakumekot on jäänyt historiaan, mutta ei siellä vaatteet ole pysynyt silti päällä.
0: Mikä on tämän hetken trendikkäin kehon osa, minkä pitää näkyä punaisella matolla? Riikalla on tästä, joka on vähän tietoa jakaa sulle, vajaa kymppiminsän päästä.
2: Take off your clothes.
0: Take off your clothes tuli saman tien imani.
1: Miten sattukin?
0: Siis kuuntele nyt, miten tää lähti. Saman tien, se lähtee näin.
2: Take off your clothes.
1: Vaatteet pois ja punaiselle matolle.
0: Joo. No mut hei, tää soi heti seuraavana sekä Ani Sara B. Tuhlaajapoika. Tän jälkeen VMA rapsaa vai Riikka?

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
9: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
20: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
24: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
23: No sitten.
25: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Jaha.
2: Tuliko niin yllärinä?
1: Tavoitatko sinä vai minä?
2: Joo, VMAihin mennään. Ne oli viime vuonna tosiaan Video Music Awardsit, MTV Video Music Awardsit.
1: Legendaariset. Ja kyllähän siellä ilta oli täysin Madonnan dominoiva. Siellä napattiin 7 palkintoa ja vedettiin myös tämmönen tosi räjähtävä comeback show. Edellisen kerran Madonna on kuitenkin nähty VMA-lavalla vuonna 2003.
2: Oliko tää se tilanne, kun Britnin kanssa jotain muhinoitiin?
1: Itse asiassa oliko jopa sama vuosi?
2: Joo, ja nyt sitten perään heti.
1: Nyt sitten perään kaikkihan odotti, että kenen kanssa siellä nyt muhinoidaan. Sabrina Carpenterhan olisi ollut siinä lähettyvillä, mutta ei moiskastu. Mutta kyllä Madonna siellä voitti muun muassa vuoden artistipalkinnon, vuoden collab-palkinnon Sabrinan kanssa.
2: Joo, näin oli.
1: Paras tanssi, paras albumi, paras koreografia. Kaikki nämä isoimmat melkein.
2: Siis Madonna on aivan liekeissä. Hän on kuitenkin plus 70 ja niin kuin aivan...
1: Onko plus 70 jo? Me väiteltiin tästä joskus ennenkin. No Madonna on iätön, pidetään sen näin.
2: Pidetään, joo. No, mutta on silti ihan mieletöntä. Madonna age, mun on pakko nyt katsoa.
1: Kova siskussa on.
2: 6-8.
1: Noniin.
2: Joo.
1: Melkein 70.
2: Niin.
1: Ja sitten toisena pakko nostaa myöskin Taylor Swift, meidän oma teukka sieltä, joka voitti eilen 3 palkintoa, mutta teki myöskin VMA-historiaa. Nimittäin teukalla nyt 33 palkintoa yhteensä kasassa, eli kaikkien aikojen eniten palkittu artisti VMA:ssa. Siellähän myöskin julkistettiin teukan uusi musavideo, Patient Zero, joka meillä on soitossa.
2: Joo, me soiteltiin toi perjantaina ja se on nyt siis tosiaan myöskin tuossa Energyn soittolistalla. Kurkkasitko muuten musavideon?
1: No, en vielä, mutta aion kurkata poppareiden kanssa, koska siinä näyttelee mun lemppari Colin Farrell.
2: Onks Colin Farrell
1: on
2: siinä?
1: On ja Dakota Johnson.
2: Ei oo, totta, kaikki löytyy tästä.
1: No.
2: Tässä oli, mulla tuli Tretsis vastaan tämmönen, joku jenkkiläinen oli avautunut, että no on MTV VMA-ilta. Että MTV doesn't exist anymore. MTV ei ole enää olemassa, sehän niin, on siis näin.
1: Niin, eihän musavideot pyöri enää
2: niin,
1: pekkarissa.
2: Siis MTV ei ole olemassa, koko kanava ei ole olemassa enää. Ja kukaan ei tee enää musavideoita.
1: Tekeepä.
2: What exactly are we doing here?
1: No,
2: tässä mainittiin.
1: Nyt aletaan tekemään taas musavideoita.
2: Kyllä,
1: musavideot backiin. Ja sitten isostihan siellä dominoi myöskin tämmöinen tietty pukeutumistrendi. Nakumekothan on monta vuotta ollut jo se iso ja kuumi juttu punaisilla matoilla.
2: Joo.
1: Nyt on otettu uusi suunta. Nyt paljastellaan vatsaa.
2: Jaa.
1: Vatsa paljaana nähtiin muun muassa Zaila, Samberki vilautteli Selma Haa, Charlie XCX ja Lisa. Lähtisikö sun pikkujoulupukeutumiseen?
2: No, sanotaan näin, että jos saan hyvän headsupin, niin sit vois lähteä.
1: No, kyllä tarvii vähän detoksia pilatesta vetää.
2: Ei, kyllä mä mieluummin vedän ihan vaan peruspuvulla.
1: Joo.
2: Mä en, onneksi mä en ole artisti, koska jos olisi artisti, niin joutuisi vetää aina jotain tosi ekstraa. Artistin kuuluu olla vähän ekstra. Sä et voi tulla vaan peruspuvulla sisään.
1: Ei, aina pitää vähän paljastella.
2: Niin pitää.
1: Mutta mieluummin vilautan vaikka sitten rintoja kuin vatsaa.

0: Happiness is so sad, Energyn iltapäivää. Lykkeli mukana tässä näin.
1: Lykkeli.
0: Ei tossa ole mitään hauskaa.
1: No kun lykkimiset vaan mielessä mulla, no niin, kyllä se vähän kikatuttaa.
0: Joo, kyllä se on hauskaa. Hei Energyn iltajuontaja.
1: Hauskaa hommaa.
0: Energyn iltajuontaja Janne hyppää kohta tänne meidän kanssa. Mut hei, musaakin tulos tossa vielä ennen kello 6. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Lisäksi myös JVG ja Emma ja Matilda. Ja sitten tää Mailin uusin sinkku. Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.

0: Meidän Energy Fresh-artistit Emma ja Matilda kävi miten kävi. Toki tuossa on mukana myöskin JVG. Mutta ota seuraavaksi Energy Fresh-soittolista, niin ehkä me soitellaan tässä vielä parin päivän sisään ja annetaan sulle tiketit Helsingin jäähallin Black Box-keikalle. Mutta tervetuloa Janne Lehmonen Energy-ilta.
1: Let's go. Kiitos, kiitos, kiitos. Pari valikko, mitäs menee?
2: No, maanantai selvitty.
0: Joo.
1: Kunnia tämä on ollut hyvä fiilis studiossa.
2: Ei kunnialta enääkään varmaan.
0: No, hänellä on Dagen Efterit tuossa.
2: Ei ole Dagen.
0: No eilen oli.
2: Aina maanantain väsyttää.
0: No niin.
1: Justiinsa juu, mutta tänään Energy Illasta tullut ainakin jauhamaan vähän tälleen juhliin liittyvästä asiasta, nimenomaan siitä, että mitkä nykypäivänä niinku tuotteet, jotka on ollut joskus hyvin arkisia, niin alkaa olla nykyään niin hinnoissaan, että niitä voi jotenkin käsitellä jopa lahjana. Koska musta tuntuu, että Suomessa klassinen kahvi on ollut aina ykkönen.
0: Joo, joo, se on.
1: Mutta nykyään kun katsoo niinku otsikoita, niin siis joku seuraa hintaa joka päivä, kun siellä nousee kuin osakkeet, joku jauhelihan hinta.
0: Mutta kato, mä kuvittelen nyt mielessäni siis ihan lahjapaketin. Niin puhutaanko me semmosesta, että sä viet oikeasti jonkun fyysisen jutun?
1: Ehdottomasti.
2: Sinne juhliin.
1: Sehän mun mielestä on se kaikkein paras puoli
0: tässä. Mun mielestä olisi oikeasti ihan sairaan kova lahja ja tää olisi vielä hauska lahja, niin bensakanisteri. Koska bensan hinnassa on koko ajan. Täytät sen dieselillä ja viet jollekin tyypille, jolla on joku dieselauto. Niin mä sanon oikeasti, että se kusee hunajaa sen jälkeen se tyyppi.
2: Ei olisi hauska lahja. Mieti siinä illan aikana, kun juomat on loppu, niin vahingossa ottaa huikkaa vielä sit bensakanisteri. Se on vaarallinen lahja.
1: On kovat juhlat vissiin niin, Uusitalolla, niin, kyllä aina käynnissä.
0: Se, että Uusitalo sun lähtee näkö ja kaikki mahdolliset aistit, ei tarkoita, että jokaisella ihmisellä.
2: En minä sitä huikkaa siitä ottaisi. Mutta siis kun mähän vein maailman surkeimman lahjan itse tässä viikonloppuna mun ystävälle, kun kutsussa luki, että ei lahjoja, niin se tarkoittaa, että ei lahjoja.
0: Ei tarkoita enää.
2: Vein kortin ja tämmöisen kangas sheetmaskin kasvonaamion ja muuttua sinne jotain Diorin luomiväripaletteja ja champagne.

0: ja pulloja.
1: Kyllä tossa tuli. Toi oli ruma.
0: Kyllä vähän hävetti.
1: Joo, toi oli ruma keikka, kyllä se on pakko. Mutta toisaalta...
0: Pitääks mun se bensakanisteri ja kahvipaketti viedä nyt hyvityksenä?
1: On, ja polttaa koko paikka.
2: joo, saman tien siihen päälle. Katsotaan Energylas, mitä teillä on kuulijat mielessä, mitkä on hyviä lahjoja, kun maksaa nykyään paljon, koska yksi tuote nousi tänään otsikoihin.
1: Joo, Lehmonen jatkaa tästä Energy-iltaan. Me hypitään taas Suomen kello 14 Energy-iltapäivän kanssa. Huomiseen, moi!
0: Ciao!

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
9: 1, 2, 3!
8: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
10: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
8: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
11: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
8: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.
19: On

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!

Elämä kaunis. Se uusi viikko siitä nyt sillä. Oletteko te valmiita maanantaihin jotenkin tähän iltaan, mikä lähtee käyntiin nyt? Nyt Lehmonen täällä. Olisiko se viikon ensimmäinen päivä kuitenkin niin pitkälle, että tässä alkaisi uskaltaa puhua jo niistä kielletyistä asioista, mitä ei koskaan saisi tehdä maanantaina sitten tämän jälkeen?

0: Saako chillit aloitukset antaa Energyn viikon illan ensimmäiselle lähetykselle? Nyt kuulosti mun mielessäkin siltä, että sanajärjestys ei ihan välttämättä mennyt oikein, mutta kuka näitä tässä vaiheessa nyt tiedät, että se laskee? Me ollaan kaikki selvitty maanantaista jo. Tähän asti sä voit antaa itselle sinne niin kuin olkapäälle pienen taputuksen, mutta samalla, kun sä voit huokaista helpotuksesta, että okei, nyt se maanantai on silleen sun osalta pikkuhiljaa jo paketissa, niin mitä on asioita, mitä sun mielestä pitäisi kieltää maanantaista? Varmaan niin kuin, jos me voitaisiin ottaa galluppi kaikista asioista, niin mä veikkaan, että työpaikka, työt, verojen maksaminen, pankkitilin saldon kattominen, tekstiviesteihin vastaaminen. Oikeastaan kaikki semmoiset niin kuin arjen pienetkin velvollisuudet saattaa tuntua maanantaina raskalta, mutta mä haluaisin lähestyä tätä silleen, että mä haluaisin kieltää kokonaan tietyt lauseet meidän elämästä maanantaisin. Mä ymmärrän sen, että valitettavasti tämä maailma ei pyörisi niin hirveän hyvin, jos me kiellettäisiin kaikilta maanantaisin työteko. Sitten tiistaista tulisi vaan se uusi veemäisin päivä. Mutta voitaisiko me niinku tiettyjä lauseita kieltämällä oikeasti tehdä meille kaikille maanantaista parempi, niin 050501719-ensiläiset. Jos sä voisit kieltää tietyt lauseet kokonaan viikon ensimmäiseltä päivältä, niin mikä se olisi? Mä tiedän, että osalle teistä tuntuu utopistiselta, mitä se anne hyödyttää. Voi kuule, kun se hyödyttää. Calvin Harris, Rihanna, sitten Temper City ja sen jälkeen yhteen lauseeseen, minkä mä sain kuulla tänään heti ensimmäiseksi maanantaina työpaikalla. Ja tää on isoin vitsaus, minkä sä voit ihmiselle tarjota heti viikon ensimmäisenä työpäivänä. Mutta minkä lauseen sä kieltäisit kokonaan pois tältä päivältä, pistät tänne vaihtoehdot, niin lupaa lukea parhaat lähetyksessä. Katsotaan, että ylitättekö te veemäisyydessään tämän mun lauseen tässä kohtaa.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta

0: Kyllä se näin on, että Energyn illankin viikko startattu tässä showssa. Kasi asti Lehmonen täällä istumassa sun kanssa ja kohta Zomberit soimassa. Sitä Annie Shorty. Kesäbiisi throwbackia pari vuoden takaa tähän syyskuun loppuun. Sirkus häneltä. Mut sitä ennen keskitytään hyvin hyvin vahvasti nykyhetkeen, nykypäivään, ei mihinkään kesin, vaan siihen maanantai-fiilikseen, mikä meillä kaikilla täällä on sielussa. Kun mä kyselin äsken teiltä, että pitäisikö teidän mielestä kieltää jotkut termit, sanat, lauseet kokonaan maanantaisia? Kyllä tänne tuli niin hyvin, ettei mitään rajaa. Siis ensin Joskalle shoutoutit siitä, että hän laittoi viestit. Kaikki lauseet, jotka sisältää sanan palaveri tai alkaa sanoilla, meidän pitäisi, ei todellakaan pitäisi. Tänään on maanantai, katsotaan vasta huomenna. Tai mitäs tää Vilman? Tänään on vasta maanantai. Ihan hirveä päivä. Kuka sitä oikein haluaa korostaa? Siis tää korostaminen on just itse asiassa se asia, mikä muakin jotenkin niinku riivaa tässä, koska mä kuulin tänään yhden lauseen. Heti ensimmäisenä, kun mä astuin duuniin, ja tää sanonta, tai tää lause on siis kuin semmonen niinku sielun voimaimuri. Susta tuntuu, että ihan kun sä kuulet tämän lauseen, niin joku ankeuttaja tunkee semmoisen imurin tuosta noin sun kurkusta alas ja siitä sitten maksimitasolla alkaa repiä kaiken energiaa sun kropasta irti. Tämä menee vähän tiettäkö samaa kategoriaa kuin se lause. Esimerkiksi jos sun kumppani sanoo sulle, että ai vitsi, sä vaikutat vähän ärtynyt, että oot sä ärtynyt. Ja vaikka et sä olis yhtään ärtynyt, niin sulla ei ole mitään mahdollisuutta taistella sitä lausetta vastaan enää sen jälkeen, kun se on sanottu ääneen. Mikään ei vituta niin paljon kuin se, että joku sanoi, että sä näytät vittuutuneelta. Niin tiedättekö tänään, mä tulin vielä superpiirteinä duuniin, mulla oli hyvä fiilis, mä ajattelin, että ai vitsi, tästä tulee hyvä viikko. Ja ensimmäisenä lauseena mä pääsen kuulemaan mun työkaverin suusta, että Janne, vitsi sä näytät väsyneeltä. Niin tiedätkö, ton heittäminen on semmonen henkinen rätti naamaa. Ja sit susta automaattisesti alkaa joka kerta tuntua väsyneeltä. Vaikka mä olin täynnä energiaa, täynnä fiilistä, niin toi repi kaiken sen energian ulos musta. Ja mulle jäi vaan käteen se tiedätkö, että no, kai mä sit näytän väsyneeltä, kai mä sit oon väsynyt. Ei kai mulla ole tässä mitään muuta kuin vaihtoehtoja kuin olla väsynyt. Ja niin se vaan jää päälle. Että oikeesti, se että joku näyttää väsyneeltä. Vaikki ei olisikaan. Älkää ikinä sanoko sitä ääneen, ei varsinkaan maanantaisin. Tietyt asiat pitäisi kieltää tältä päivältä.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Aika lämmöllä tämän kaverin vastaanottoa suunnitellaan jo. Tässä studiossa, vaikka hänen saapumisensa Suomeen on herra Jumala monta kuukautta, joku 7. Somber hän nimittäin sitten keväällä täällä, mutta nyt tästä jatketaan Ogilin kanssa Move to the Sun. Kesäinen vibe, vaikka syyskuussa ollaankin Stitchissiin Shawn Mendesiltä, mutta nyt pelataanko? Siis yksi teistä laittoi mulle viikonloppuna DM-viesti, että voiko mitään helpottaa, tiedätkö, se Seimaan Emskabaa tuossa alkuviikosta, että pääsis palkinnoille, niin en valitettavasti voi antaa vinkkiä tai suosia ketään, mutta nyt mä voin sanoa, että koodaan 050500 tai 17119 Energylla studio. Kerrot vaan mulle, että kuka tässä on.
1: Tässä tässä käy niin, että mä meen liigaan ja heitän pelkkiä heloi. Ne.
0: Kukas tossa oli? Voin kertoa, että toi nauru tossa taustalla, niin se on meikäläisen, mutta kukas tää supersuosittu artisti on, kuka tässä puhuu liigaan menemisestä?
1: Tässä tässä käy niin, että mä meen liigaan ja heitän pelkkiä heloi.
0: Mä väitän, että jos sä oot musa-uutisia tai sporttiuutisia seurannut yhtään viimeisen kuukauden aikana, niin 100 varmasti tän tiedät. Joten 050501719, siis läbärit odottaa sitä, kuka koodaa tän ensimmäisenä tän nimen. Let's go! Energillä soi.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sormenvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
11: Mm.
10: A.
11: Mm.
10: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
11: Mm.
10: Marabu.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Sean Madison luritellessa. Kuulkaa Energillassa lehmonen, että ihan pelitunnelmissa nostanut läbärit pöydälle ja valmiin heittänyt teille jonnekin, niin lähdetäänkö pelaamaan? Ollaan nimittäin aika harvinaislaatuisessa tilanteessa tässä vaiheessa, kun viesteet WhatsAppiin tulee ihan hirveästi, mutta onko tällä yhtään väärää vastausta? Enkin ollut hyvin hereillä, että kuka tässä saattaisi olla. Tämä skaba siis Energylla rullaa niin, että mä soitan sulle yhden klippin ja sä kerrot mulle, että kuka tässä on.
1: Mitä jos tässä käy niin, että mä menen liigaan ja heitän pelkkiä helloi?
0: Mä myönsin jo tuossa äsken, että naura takana on meikäläisen, mutta kelle toi ääni kuuluu? Ei täällä ole kyllä melkein vissiin kuin oikeita vastauksia oikeasti. Patesta Liisaan, Abdista sitten Bean. Herroimalla vieläkin tulee oikeat vastauksia vaikka kuinka paljon. Pitääkö tässä nyt lyödä peli poikki, että saadaan voittaja selville? Koska kyllä te olette kaikki tiennyt, kukas tää Jyväskylä ääni oikein, joka korisliigaan on siirtynyt. Kettomasa.
1: Mitä jos tässä käy niin, että mä menen liigaan ja heitän pelkkiä helloi?
0: Shoutout Masalle liigadebyytti kanssa tehty, mutta shoutout myös tänään Ronille, joka on se, joka putsaa palkinnot ja ottaa släbärit itsellensä. Let's go, Minttu next.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Biisi on maailmaa muu ja kohta semmin paljon Jenny jatkaa tästä Lehmonen studiossa.

0: toivottelee Lehmonen. Etenkin kyllä niille tyypeille, ketkä ei vielä päästänyt tosta viime kesästä irti, vaikka jo 28. syyskuuta. Die Die Shakira tai Burnable voidaan omistaa heille nextiin, koska tämähän oli futiksi MM-kisabiisi täältä vuodelta. Mutta sitten tämän jälkeen musta tuntuu, että on aika mennä vielä kauemmassa ajassa kuin pelkästään tuohon viime kesään, koska mä en olisi ajatellut jotenkin, että mun tekoset keväältä 25 tuli aiheuttamaan tänne. Tällä hetkellä hyvin moni suomijulkis on valitettavasti kirjaimellisesti hyvin paskassa tilanteessa mun tekojeni takia viime keväältä. Tiedättekö te elokuvissa ne momentit, kun joku koittaa, tiedättekö, kostaa jollekin hahmolle ja hän livauttelee niitä laksatiiveja jonkun drinkkiin toivoen, että toinen paskan tai housuun niiden avulla, niin siinä leffoissahan sitten usein ne tilanteet aina eskalautuu siihen, että se hahmo, kuka koitti livauttaa ne laksatiivit juotavaa, niin katteleekin sitten eteenmäältä, kun joku muu heittää sen juoman naamaan, niin mä elän tällä hetkellä vähän samassa tilanteessa. Ja moni suomijulkis, niin kuin mä sanoin, on kirjaimellisesti jätti moment hyvin paskassa tilanteessa. Sen takia, mitä mä oon selviytyissä tehnyt keväällä 2025, mutta mitä on oikein käynyt, voiko tätä enää peruuttaa, niin Shakira ensin ja sit Kaigo ja sit mennään.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitot, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva. Joo.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Ei se hassumpi maanantai ole Energylle. Kaiku tässä soimassa Adelaa kohta. Mutta ainoa asia, mikä vielä vähän vetää harmaaksi on tällä hetkellä Lehmusella se Fakta Studiossa. Musta tuntuu, että mä oon niinku henkisesti pistänyt kaikki tämän kauden selviytyjät kilpailijat hyvin paskaan tilanteeseen. Ihan vaan sen takia, mitä mä oon tehnyt 1,5 vuotta sitten. Koska mä oon puhunut tästä aikaisemminkin nyt Energy-illassa, että se on hauska katsoa tämän vuoden selviytyjät kautta. Koska mä, kun olin kilpailemassa viime vuonna selviytyissä, niin me oltiin täysin samoilla saarilla silloin. Ja nyt se tuntuu vähän, kun itse vietti niillä saarilla kuitenkin 31 päivää, mitkä tuntui silloin vielä silleen elämää isommalta reissulta. Nyt kun on katsonut tätä tämän vuoden kautta, niin siinä on vähän semmoinen fiilis, että katsoisit, että joku elää sun kämpässä sisällä. Se on jotenkin tripauttava fiilis, että hei, toi on meidän leiri, mitä tää porukka tekee siellä. Ja nyt mitä pidemmällä me ollaan mietty sarjassa, niin sitä enemmän mä oon huomannut, että me ollaan hyvin eri tavalla nähty tää saari, että missä kannattaa tehdä mitäkin, koska kuten arvata saattaa, niin selviytyissä, niin siellä ei ole sisävessaa. Eikä mitään ulkovessaa, vaan siellä kaivetaan niin kuin tiedättekö, maahan vanha kunnon kuoppa. Ja viime kaudellakin, kun me siellä istuteltiin sitä riuun paikkaa, niin me jossain vaiheessa jopa niin kuin jaettiin se silleen, että okei, tuolla on tuo iso riuku, mutta sitten jos on ihan hirveä hätä ja vatsa on niin kuin ihan vettä, niin täällä on tää yksi potti, mihin voisit mennä nimenomaan siinä kaikkein pahimmassa, kreiseimmässä tapauksessa tyhjentelemään, niin ei tarvitse lähteä juokset toiselle puolelle saarta. Ja haluatteko nyt arvata sitten, että tällä kaudella, kun ihmiset on etsinyt sieltä niitä mestoja, että missä heidän kannattaa esimerkiksi mennä juonimaan, missä ne kannattaa mennä ottaa aurinkoa, mikä on se kaikkein kivoin spotti siellä saarella, niin haluatteko arvata tällä hetkellä, että onko sinne just rakennettu se chillauspiste sen paikan päälle, mihin me kaikki käytiin heittämään kaikkein pahimmat tarpeen viime vuonna? Et sori vaan tämän kauden kilpailijoille, mutta mä sanon teille vinkin. Ja mä toivon, että siinä spotilla, missä te tällä hetkellä chillaatte, niin kukaan teistä ei lyö lapio siihen hiekkaan ja rupea kaivaa 10 senttiä syvemmältä. Sieltä voi tulla pari ylläri vastaan.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Ja vaikka tässä niin kuin radiossa istutaankin ja mä valitettavasti pystyn niin kuin jokaisen autoon tai himaan näkemään sisälle, missä radiot on päällä, niin otetaanko kuitenkin semmoinen pieni tietä yleisäänestys tähän väliin. Nykytä päätäs, nosta kätes pystyy, jos olet kyllästynyt siihen, että kaikki maksaa nykyään niin törkysen paljon. Vaikka mä istun tässä yksin, niin mä jotenkin sielusilmi, niin silti en sillä studiossa näen, kuinka kaikki nyökyttelee vähän tuskaisen näköisenä, vähän kettuuntuneena. Mä nimittäin muista, milloin mä olisin viimeksi mennyt esimerkiksi ruokakauppaan pyörättää silleen, että mulla olisi tullut fiilis jostain tuotteesta, että hei vitsi, tää oli muuten hyvän hintainen. Vaan lähtökohtaisesti nykyään joka ikinen kauppareissu on vähän semmoista pettymystä toisensa perään. Tiedätkö tämän kyseisen fiiliksen? Ja mä väitän, että Suomen lahjananto-geimi on muuttumassa myös tämän myötä. Tänään viimeksi ollaan nimittäin uutisoitu erästä tuotteesta, joka mun mielestä jossain vaiheessa oli vielä aivan peruskulutustavaraa, mutta jos nykyään mummo laittaa sitä kirjekuoressa valmistujaisissa, niin mä veikkaan, että aika moni olisi tyytyväinen, vaikka ehkä vähän ehkä ällöttynyt. Ensin Madonna, sit Aisa Keliot. Ja onko nykypäivän ja tulevaisuuden lahjat jotain, mitä me ei koskaan pystytty kuvittelemaan? Mitä sieltä kirjekuoresta löytyy, niin näiden jälkeen.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja itse asiassa, mikä sun mielestä on tänä päivänä niin kallista, että siitä olisi kehittynyt jo hyvä lahja? Asia, mikä ei todellakaan vielä joskus sun nuoruudessa, lapsuudessa, silloin olisi mennyt lahjapaketista läpi, mutta tänä päivänä siis sä tanssisit onnista, kun sä avaat paketin ja katsot, mitä sieltä löytyy. Mikä on nykyään niin kallista, että se menee lahjasta koodaan tänne? Nyt

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt se tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näköterävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
18: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
21: No mitä se muka auttaa?
20: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
21: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: tässä Energy-illassa, kun liikutaan kohti seuraavaa aihetta, niin se on makea kuunnella, että Saisa Keliottia ensin, joka on tunnettu siitä, että hän kun menee ravintolaan syömään, niin ei tarvii menuhintoja katsella. Mutta mä veikkaan, että todellisuudessa aika moni meistä arkielämässä, jos maanantaina lähtee vaikka shoppailemaan viikon ruokaostoksia, niin viimeistään sen niin kuin kaupan portilla kävellessä sisäänsä tunnet sen kylmän hien, mikä alkaa muodostua pikkuhiljaa tuonne niskavilloihin, kun saat stressaamaan sitä, että mitäköhän mikäkin tänään tulee kaupassa maksamaan. Onkohan kaikkien hinnat kohonnut niin kuin ylöspäin, koska musta tuntuu, että tänään me ollaan saavutettu tietynlainen merkkipaalu tässä hinnoittelussa. Nimittäin nyt uutisoitiin sitä, että naudan jauhelihan kilohinta nousee nyt yli 20 euron, mikä on aikamoinen merkkipaalu. Ja se mun mielestä siirtää jauhelihan henkisesti uuteen kategoriaan. Se ei ole enää semmoista arkista käyttötavaraa, vaan siitä on tullut lahja. Siinä missä niin kuin samassa kategoriassa on ollut nauttimassa kahvi, mun mielestä todella pitkään. Ja Fazerin sininen on tehnyt hyvää jalansijaa siellä viimeiset pari vuotta, kun suklaahinnat on noussut. Siinä on nykyään ihan superluksusfiilis. Ja mun mielestä jauhelia kanssa nousee sinne. Mä kysyin teiltä, että mitkä teidän mielestä on nykyään niin kalliita tuotteita, että tuntuu hyvät lahjalta, niin Kalmani Janne itse asiassa laittoi tänne viestit, että jos joku olisi mulle 15-vuotiaana antanut 10 kerran bussikortin lahjaksi, niin olisin lähinnä naurannut. Nyt kiittäisin sitä sukulaista iltarukouksissani, koska ei tarvisi itse ostaa bussilippuja, mitkä on nykyään niin törkeän hintaisia. Ja sitä mä just tarkoitan. Mutta kuinka pitkälle tämä voisi mennä? Koodatkaa 050501719 tai soittakaa 092600500, koska kyllä mä rakastaisin myös nähdä sitä jauhelihantoa sit lahjaksi. Kuvittelepa normaalisti, että siellä sukujuhlissa, missä se iso mummo on tullut sen livauttaa sulle sen ruskean kirjakuoren ja kuiskaa korvaa, että älä kerro porukoille tästä sitten, että sait mummilta vähän ekstra, älä käytä kaikkea kerralla, niin nyt se sama ihana pullatuoksunen mummo juo sulle silleen läts, sikanautaa 300 grammaa käteen jossain pakastepussissa ja kuiskaa ne samat, älä käytä kaikkea kerralla, tää on mummulta. Teet itsellesi jotain kivaa, ai että.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Oikeasti, mitkä tuotteet on teidän mielestä nykyään niin kalliita, että ne kävis lahjasta? Pistähän koodit tänne tai soittele sopivasti cheat codes jälkeen Anja Saran B. Tuhlaajapoika.

0: Vaikka tää rakkausbiisi onkin Energyllä Anilta ja Saran mieltä, niin hyvin tää tuhlaajapoika nimi resonoi kyllä tähän keskusteluun, mitä täällä käydään siitä, että mitkä tuotteet on nykyään teidän mielestä niin kalliita, että ne ei ole näin silleen arkituotteita, vaan sä olisit jopa iloinen, jos sä saisit tätä lahjaksi. Mä puhuin, että jauhelia on mun mielestä nyt tehnyt switchin tähän toiseen kategoriaan, kun sen kilohinta on nykyään yli 20 euroa tai on nousemassa sinne 20 euroa ja Tuuli laittoi viestit WhatsAppiin. Kiva tietää, että tulevaisuudessa ei enää tarvitse antaa kolikoita lapselle viikkorahaksi, vaan voi iskeä vain 50 grammaa naudan jauhelia käteen ja sanoa, että pidäpä poika kiva viikonloppu, älä syö kaikkea kerralla. Love it. Mut mitäs muita? 092-600-500 myös Aino soitteli tänne. Mikä on sun mielestä nykyään niin kallista, että se käy jopa sille ihan lahjasta?
1: Siis kahvi ehdottomasti, koska ilman kahvia en voi elää. Mutta jos sitä saa lahjaksi, niin oikeasti siis en tiedä, onko parempaa lahjaa.
0: Jos kuuluu niin paljon jotenkin innostusta äänestä, niin on pakko kysyä, että onko joku jo tiedätkö, onko joku jo antanut sulle kahvia lahjaksi, koska tämä melkein tuntuu siltä, että sä muistelet sitä ihanaa hetkeä, kun se paketti avasit ja sieltä tulee juhlamokka.
1: Siis mun rakas äiti, niin hänhän ostaa mulle siis yhtenä joululahjana on aina silleen siis tyylin 5 pakettia lempikahvia. Oh. Ja mä pärjään siinä tosi pitkään. Joo, ja oikeesti onks parempaa?
0: Ja onks mä arvotan, että se sun lempikahvi, niin se ei oo kanssa tiedät se halvin vaihtoehto, mikä sieltä kaupasta löytyy?
1: Joo, se ei oo se, vaan se on siis se New York kahvi, mikä on aivan täydellistä, mitä mä en siis todellakaan osta itse. Et sit kun se loppuu, niin teetkö, mä lanssin tänne Lidliin ja ostan. Siellä on välillä alussa jotain 2 euron kahvia, niin
0: oh, ostan sen. Et joulu on sulle siitä rakas juhla vuodessa, että tietää aina, että kevään saa aloittaa silleen hyvällä kahvilla.
1: Kyllä.
0: On niin klassikko, mutta oikeasti kultaa se arvokkaampi alkaa toikin melkein olla, joten Aino, kiitos tästä jakamisesta. Ja tiedätkö, terkut mutsilles, että toivottavasti saat ensi vuonna kans paketissa 5 pakettia sitä hyvää kahvia.
1: Tosiaan toivon.
0: Let's go.
2: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn Ilta ja Toimintalehmonen.

0: Cat's Eye.
1: Animal maanantai-illassa soimassa ja Energy. On Mesta Lehmonen ja juontaja ja kuuma Emma Maltidan tyypit, ketkä seuraavaksi ottaa hommaa haltuun. Sen jälkeen kas tyyppi, joka viime viikon loppuna droppaili pari biisiä suht yllättäen muutaman päivän varoitusajalla. Taylor Swift, Cruel Summer.
0: Okei, jälkeen päästään sitten puhumaan asiasta, mikä mun mielestä maanantaisin pitäisi olla jotenkin täysin laillista. Lahjonta. Eikö se olisi kiva, kun sä voisit tiedä, että sä jollekin sujauttaa parikymppiä taskuun vähän samalla tavalla kuin viikonloppuillalla jollekin portsarille ja toivoo, että hän hoitaisi sen maanantai vaan yksinkertaisesti sun puolesta. Valitettavasti sitä mä en voi tehdä, mutta mä voin koittaa lahjoitteita kuitenkin äänestämään. Mä voin kuvitella, että jonkun viranomaisen mielestä korvat särähtää tällä hetkellä punaiseksi, kun se kuulee, että mitä? Ai valtakunnallisessa radiossa lahjotaan nyt kohta jengi äänestämään. Mutta sitten kun mulla on niin hyvät lahjat kyseessä täällä, niin tiedättekö minkä takia? Miksi ei? Mä tarviin sun ääntä. Mulla on jotain annettavaa sulle. Nimittäin reissu lämpimään. Niin tuossa kuuma Emma Matilda, Taylor Swiftin jälkeen se reissu voisi olla sun, jos sä annat mulle äänes. Mutta katsotaan, miten homma toimii ja katsotaan, tuleeko viranomaiset sitten tänne linjoja pitkin tänne. Let's go! Energillä.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
15: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat 1 kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato.
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Ei vielä tiennyt teukkafanit viime viikolla tähän aikaan, että hän tulee droppailemaan perjantaina uutta musiikkia. Tää kuitenkin Cool Summer, yksi hänen isoista itseistänsä ja kohta sitten Martin Garrix, Ed Sheeran, vielä ennen Katy Perry jättihittiä. Melkein 15 vuoden takaa The One That Got Away, mutta täällä jutellaankin mieluummin nyt siitä, mistä maanantaina varmaan kaikki riemastui ihan sikana, nimittäin lahjominen. Kuinka helppo sua nimittäin olisi pyytää ja saada äänestämään? Jos mä lupasin sulle vaikka tommosen pikku etelän matkan lämpöön, aurinkoon, punaiselle matolle, sille, että sä saat laittaa kaikki sun parhaat kledjut päälle ja meidän vielä tulee niin kuin minglaan maailmantähtien sekaan, niin kuulostaisiko hyvät? Toi olisi nimittäin pikku reissu tonne Ranskan Cannesiin ensi kuun loppupuolella, missä järjestetään Energy Music Awards. Ja sinne voittaa joku meidän kuulija liput itelleensä plus friendille kakomatka Energyn piikkiin, jos sä käyt vaan äänestämässä osoitteessa nrj.fi kautta osallistu. Homman nimi on nimittäin, että sieltä löytyy kaikki ehdokkaat vuoden kotimaiselle artistille ja sun pitää droppaa ääni sinne. Et osoitteeseen vaan nrj.fi äänestämään ja yksi teistä nappaa itelleensä Ranskan matkan kannesi punaiselle matolle. Et kiinnostaisiko? Eikö tää ihan tämmöistä niinku hyvää lahjontaa mun suunnasta? Tätä on ihan sovellista toteuttaa tälleen suorassakin radiolähetyksessä. Elämä kaunis, nrj.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Et jos vielä ei ihan käynyt selväksi, mihin kannattaa mennä, että löydät itse kannesista punaiselta matolta maailman tähtien kanssa, niin nri.fi. Martin Garrix, let's go.

0: Kratkaahan Energyn kuulijat sitä läppää, että tämä biisi on ylihuomenna 15 vuotta vanha, mutta aika näppärän uuden elämän on saanut kyllä TikTokin kautta tämä Katy Perryn The One That Got Away, mikä tässä Energy-illassa soi. Ja kohta sitten tyyppi, joka antoi meidän firmalle uuden elämän, kun hän oli esiintymässä meidän kick-off-bileissä tuossa viime perjantaina. Alisa Syrjä, iso kiitos vielä siitä. Kamradi Beamain kanssa tulossa. Jonka jälkeen sitten tässä studiossa ääneen pääsee hyvin hämäräperäinen tyyppi. Moni varmaan muistaa nimittäin kaiken maailman sarjakakkaajat ja muut, ketkä piti Oulun näitä uimahalleja täysin kuristusotteessaan parin vuotta sitten. Mutta ootteko te kuullut tästä sarjapissaajasta, joka Helsingin kadunkulmilla tällä hetkellä terrorisoi yhtä tiettyä kadunkulmaa? Sillä on nimittäin reportoituja tyyliin sitä, että 15 kertaa sarjakusia olisi iskemännyt samaan kohteeseen. Ja toi Energy iltapäivä Allu ja Riikka viime viikolla ei päättänyt jäädä tulee makamaan tai ehkä kuseen seisomaan tässä vaiheessa, vaan päätti koittaa ottaa sarjapissaaja yhteyttä. He kuulutti lähetyksessä, että sarjakusia, jos saat linjoilla, soita studioon. Ja se mitä kävi, kun puhelin pirahti, se selvii täällä Alisa Syrjän kamreerin jälkeen.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi

Se on Energylas Kamraari tässä näin B-Mainilla on se ja kohta. Tempersini jatkaa tätä showta eteenpäin, mutta sitä enemmän haluan kysyä teiltä, että tiedättekö teidän fiilikseen Energyn kuulijat, kun tiedät, että joku superhyvä läppä on tulossa. Joku on kertomassa vitsiin jollekin toiselle, minkä sä oot jo kuullut aikaisemmin, tai sä kattelit jotain sun lempileffaa uudestaan ja sä tiedät, että okei, kohta mä repeen nauruun, niin okei, koetat pidätellä sitä hymyä valmiiksi. Mulla on nyt se fiilis Energylassa, kun mä tiedän, mitä on tulossa. Kiitos vaan tuon meidän iltapäivän juontaja Allu ja Riikan, ketkä viime viikolla rupesi metsästää sarjapissaajaa. Ilmeisesti tää on joku tämmönen samanlainen rikollinen kuin muutama vuosi sitten Oulun uimahalle ja piinannut sarjakakkaa. Ja tyyppi, joka on siis kussu saman asuinalueen samalle nurkille joku 15 kertaa Helsingissä. Ja Allu ja Riikka tuossa viime viikolla kuulutti lähetyksessään, että sarjapissaaja, jos sä oot siellä jossain, niin sä saat ottaa yhteyden Energy Studio 092 600 500. Ja kyllä sitä rupesi puhelimet jossain vaiheessa pärisee.

0: Haloo.
1: Haloo, kuuleeko sarjapissaaja?
0: No, mulla on ollut monta nimeä tässä matkan varrella, mutta kai mä tätäkin tottelen nykyään. Kiitos median.
2: Ahaa, eli oikea henkilö saatiin kiinni. Me halutaan Energy Iltapäivässä tietää, että miksi sä teet tätä, mitä sä teet?
0: No, tämähän kaikki alkoi ensin siitä, kun mulla oli putkiremppa ja mä jouduin käymään siinä talon kulmalla. Mutta aika pian mä huomasin, että tässä on vähän tämmöinen yhteys luontoon, mikä kehittyy. Ja mitä enemmän siinä kävi, niin sitä luonnollisemmalta se tuntui. Mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoin, että 15 kertaa olisi ollut ihan vaan vittuillakseni.
1: Joo, Helsingin Uutiset kertoo, että oot tosiaan 15 kertaa päästänyt yhteen tiettyyn taloyhtiön rakkostyhjäksi, niin onko tämä nyt sun mielestä oikein?
0: No, riippuu nyt, miten tätä kattoo. Tuntuuko sun mielestä hirveän oikeat käydä vessaskusella? Kyllä, kun sä kerran oot sessi ulkona ja se syyskuinen tuuli on puhaltanut takapäin kasseihin, kun sä päästät menemään, niin ei ole samanlaista fiilistä ollut kuulle.
2: Mitä hittoa? Mun on pakko myös kysyä, että satutko sä tietää tämän Oulun sarjakakkaajan?
0: Ai, satunko tietämään? Mä sanoin, että nämä kaikki sarjaetuliitteet on käytänyt myös mun lapsia. Hän on ottanut mun yhteyttä ja sanoi, että ihailee mun työtä, mutta todellisuudessa mun on pakko sanoa siitä, että on aika paska jätkä. En mä sinänsä arvosta itse ihmisiä, jotka tekee tarpeensa sisätiloihin.
2: Onko tämä joku klaani, mikä teillä on?
0: Ei. Älkää rinnastako mua niiden pellejen kanssa samaan klaaniin. Mä toimin yksin ja siitä puheen ollen mä oon tankannut lounaaksi 6 litraa Red Bulliin. Mun on nyt pakko mennä, joten kiitos tästä, mutta nyt odottakaa vaan sitä 16 kertaa. Kiitos, hei.
1: Hei.
2: Mitä hittoa?
1: Jonnekinhan tosta pitää soittaa.
2: No, nimenomaan poliisi äkkiä mukaan linjoilla.
3: Isoimmat artistit ja kuumimmat viihdeilmiöt. Energyn iltapäivä, Allu ja Riikka.
4: Katsotaan, mitä toi parivaalikko keksii huomenna, kun 14.00 he saapuu tänne studioon. Mutta sen mä voin ainakin jo nyt sanoa, että 500 € heillä on hittivelhossa jaossa, missä sun pitäisi tunnistaa biisiklippejä. Siellä on vartti yli 3, joten katso, siellä on huomenna kuulolla koko päivä Energyllä. Mutta nyt Lehmonen täällä Energy Ilta, come on.

Meillä ennen kuin seisirippuhi tästä valahtaa, kuulkaa Energyn illan päälle. Mä tulin tänne nopeasti uutelemaan moi moi. Kasin jälkeen tästä Ariana Grande. Hey, that I made you love me teidän kanssa. Mintu maailma on muun tulossa. Alex Warreni kanssa löytyy ja vaikka tässä Energy tuonne tuohon tältä päivän alkeen, muistakaa, että huomenna sitten seiskalta taas aamuhartaus Karolina Tuominen, Ville Tanska, niin siellä nyt vetelemässä toista viikkoa. Et menkää kiusaa heitä oikein munkin puolesta sinne aamuihin. Mä lupaan tulla kanssa joku päivä tällä viikolla tuonne aamuihin pyörähtää, koska siellä on paljon rangaistusta, mitä mun pitää päästä vielä suorittamaan uuden aamuhartauden kanssa. Mutta Ville ja Karo seiskalta täällä, mä tuun huomenna 6 tilalla taas studioon, ja tässä vaiheessa kivaa maanantaita. Moi moi! Energillä.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30. 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
11: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
12: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
14: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.

0: music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 plussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Slowly.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
13: S-U-K-L.
12: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
13: Marabu.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey fileepalat. Kuka voitti?
13: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt sieltä tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.

Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta. Tervetuloa!

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
2: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
10: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
11: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!

0: Energy.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta

0: Kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 plussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitot 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt sieltä tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
11: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
10: Mitä?
11: Tiemä nyt varmaan pääse.
10: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
11: Oh yes.
12: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa!

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoa.

0: hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Night. Energy. Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Energillä

Energy.

0: Energy.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Energillä.

0: Energy. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.